0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов.
2: Tong pallasi barchasi go'zal.
3: Gul yuziga qo'ngan shabnam tomchisi yo'q.
2: Tinchlik haqida xonish qilgan bulbullarning navosi.
3: Yangi kun, yangi kun, yangi tong, yangi tong, yangi diydor.
2: Qaynoq qalb egalarini eng e'zozli tuyg'ularga oshno etsin.
3: Shirin diydor ila yangi tong muborak.

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

0: radio så där.
1: Hangama ustalara.
2: Davomiz
3: yo'q. Ya, davomi shart emas, bo'ldi shaqa. Yaxshi bo'ldi. Boshqa hunar yo'qmi?
2: O'qitishim mumkin bolalarni.
3: Sen maktabga bolalarga dars berasanmi?
2: Dars beraman.
3: Nimadan?
2: Abadiyot.
3: Ha, ona tili va adabiyot.
2: Ona tili va adabiyotdan dars berishim mumkin.
3: Ya, dars berish uchun haliga fanni bilish kerak jindek, to'g'rimi?
2: Yo, men jinde emas, anchagina bilaman.
3: Sana?
2: Ha?
3: Bo'pti, imtihon qilamiz. Bekarchi vaqt bor hozir. Eng oson savolda osoni gap nima?
2: Nima?
3: Gap nima?
2: Mana shu bidir-bidir qilganing gapda hammasi mana shular.
3: Ya, endi uni ta'rifi bor. Mana bilganlar o'tiribdi. Gap bo'linadi, turlanadi. Mana masalan, men senga 1000 so'm berdim. Bu qanaqa gap?
2: Bo'lmagan gap.
3: Nega endi bo'lmagan gap?
2: Sen menga 1 so'm bersang, uxlay olmay chiqasang kechasi bu. A bu yerda 1000 so'm deyapti, to'g'rimi? Bo'lmagan gap bu.
3: Shu gapingga boru. Bu qanaqa gap?
2: Uyat gap.
3: Senga o'zimdan gapirishdan ham foydasi qolmabdi. Bu qanaqa gap?
2: Ha, bu oxirgi gap.
3: To'g'ri, boshqa gap.
2: Boshqa gapirmaydi-da oxirgi keyin. Nimaga gapga yopishib men tushunmayman
3: seni. Boshqa savolni ham. Abbot, yana bitta savol. Ot haqida gapir, ot turlanadi, nechiga?
2: Oson savol bu.
3: Ot nech?
2: Yosh bola ham biladi-yu buni.
3: Sen menga javob ber, ot nechiga turlanadi?
2: Mana so'rab bo'ladin so'rimni.
3: Ot nechiga turlanadi?
2: Uchga.
3: Sana.
2: Toy, ot, qazi.
3: Boshqa savol yo'q.
4: Hangoma ustalari.
3: Yigit 15 marta uylanibdi. Kuyov jo'ralarni mingidekigan bo'ldi. Uylanishda ham yuzi verding. Har chorshanba, payshanba shuni to'yiga pul yig'amiz. Ay, yuzi verding-ku. Cho'ntakdan terisini shirib olding-ku dasa. Bo'ldi-da endi. Bo'pti, ichkariga kir. Ertalab xabar olamiz, bo'pti. Deb ketishib ertalab kelsa, kuyov bola hovlida kulib yurganimish. Ha, kuyov bola. Ja kulayapsiz, kelinim bunisi zo'r chiqdimi deyman. Sen zo'rligini qo'yaveringki, bunga oldin ham uylangan ekanman. Bir yigit yaxshi ko'rgan qiziga uylanibdi, xursand. Dod deveray deyapti, to'y odam ko'p. Hovlini to'rida qadimdan qolgan bir quduq bor ekan. Yurakka quvonch sig'magandan keyin kallani quduqqa tiqib baqirib, "Voy!" Bilasizlar, quduqda eho bo'ladi. "Voy!" desa eho bo'pti. "Voy, voy, voy, voy! Men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman, men baxtliman. Men yaxshi ko'rgan qizimga uylandim. Battar bu, battar." Uylanish baxt. Farzand ko'rish ikkinchi baxt, a? Ayniqsa o'g'il bo'lsa kuyov bo'lib yomon xursand bo'ladi-ya, qo'l kissada boplab qo'yganda. Dadasini ko'rib qolsa, "Dadu, o'g'il." Xuddi dadasi o'g'il ko'rmagandek. Bittasini xotini tuqqan ekan, roddimga borib baqiryapti, "Xotin! Nima bo'ldi? Bo'rimi, tulki?" Xotini ham hazilkash ekan.

0: odam. A bilaman odamligini. Men o'g'il qizing, o'g'ilmi? Da. Kimga o'xshaydi? Siz xotini odam, siz u odamni tanimaysiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki, bir yoshga to'lganingizda nima sovg'a olganingiz esingizdami?
5: Esimda. Menimcha shu so'rg'ich bo'lsa kerak.
2: A men bo'lsam eslolmayman.
5: Ozoda, u bu joyga ketyapsanmi?
2: Ha, anaqa bugun Xolida opa borlar-yu, o'shalarning qizlarini to'yi.
5: Shunga ertalabdan beri o'zingizga aro berayotgan ekansiz-da, Pari. Axiri qizlariga erta bilibdi-da.
2: Voy, nima deganingiz?
5: Endi aytaman-da, qizlari bo'yi past, kelishgan, semiz, qop-qora. Bo'yi past bo'lsa ham unga mos razmer topilibdi-da.
2: Ha, topilibdi. Bugun to'yi.
5: Ha.
2: To'yga boraman deb bugun hamma ishlarni qilib qo'ydim. Vostaki, siz mazza qilib o'tiring, xo'pmi?
5: Yaxshi. Voy, ozosh, nima qilsan?
2: Sochimni nachos qilib mashib turish uchun.
5: Shib turganga o'xshamayapti. Ko'proq boru, to'kib olganga o'xshaydi, ozosh.
2: Nima?

0: hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlari uchun bir o'qituvchi dars chog'ida halokatga uchragan kema haqida o'quvchilarga so'zlab berdi. Kemada er-xotin ham bor ekan. Ular qutqaruv kemasigacha suzib borishdi. Birgina joy bor ekan. Jonini saqlash uchun er xotinini itarib yubordi. Shunda cho'kayotgan ayol eriga nima dedi? Qani, kim aytadi? Ko'pchilik bor ovozdan sendan nafratlanaman yoki ko'zim ko'r bo'lgan ekan degan so'zni aytgan dedi. Shu payt o'qituvchining ko'zi jimgina o'tirgan bir bolaga tushdi va unga qarab dedi: "Sen nima deb o'ylaysan? Ayol eriga nima degan?" Shunda bola dedi: "Bolamizni ehtiyot qiling" degan. "Sen bu voqeani bilasanmi?" hayratlanib so'radi o'qituvchi. "Yo'q, meni oyim ham o'lim oldidan dadamga shunday degan edi." O'qituvchi ko'ziga qalqib kelgan yoshni ko'rsatmaslik uchun o'girildi. Ona hayotining so'nggi daqiqasida ham farzandini baxti uchun duo qilar ekan. Kerak bo'lsa, jonini ham fido qilar ekan.

Bir kuni oyog'i yo'q karateychi qo'lsiz bokschi bilan mushlashib qolishibdi. Buni ko'rib, karga borib aytibdi. Kar kalga borib aytibdi. Buni eshitib, kalning sochlari tikka bo'lib ketibdi.

0: Радио Маркес.
1: Oğlumni egasi bo'lmoqchi bo'lsang,

0: радиоса.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Алло.
3: Алло.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Yana bir narsa, qarg'alarni qarang. Qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysan? Qarg'a xurt qishni qahraton sovuqdi qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita bilet sotilgan, to'g'rimi? Bu postoyanno yo'q bu, nima bu? Bu birinchi marta emasmi? Biz bir seansga ikki seans bilet sotib olamizda, joyini topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglar-da, men sizlarga rahmim kelyapti biroz. O'tirib olinglar, o'tirib olinglar, xo'p, sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a ming marta ko'rganmiz. Qa deb qoldi. Har zamonda shunday qilib to'da to'da bo'lib yuribdi, aylanish oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim, qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi, mulshidek o'tirib, havoni issig'ida 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq, tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak, qarasha bo'lmasligi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar?

0: Markaz Radyosu'da.
1: İki Dugona.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zodi.
1: İki Dugona.
2: Na Zoha, nima qilasan?
3: Nima edi?
2: Anu xonam turgan pianinoni olib kelvor.
3: Nima? Hozir o'shani chalmoqchimisan?
2: Ay yo, shunchaki uni ustida boya chishlagan shokoladim qolib ketuvdi. O'shani yemoqchiman.
3: Aynoqada o'sha shokoladingni o'zini olib kelib bera qoli. Pianinoni nima qilasan?
2: Mayli, o'zing bilasan. Tan og'irlik qilmasin dedim-da.
3: Ayalcha, og'irlik qilsa, azginasini yeb kelarman. Xo'p, aytgancha asazoda, mana bu nima?
2: Qaysi? O'mi rasm?
3: Rasmligini ko'rib turibman-u, lekin nimani rasmi?
2: Bilmadim. Kecha ukam maktabda darsda chizibdi. O'qituvchisi otni rasmini chizinglar deb doskaga ukamning sinfdoshi Akmalni chizib qo'yibdi.
3: Nima? Akmal rasmni yaxshi chizarkanmi?
2: Ay yo'q, umuman rasm chizishni bilmaydi. Shunchaki bolalar uni ko'rinishini otga o'xshatgani uchun unga qarab rasmni chizishibdi.
3: Lekinchi, ukam chizgan rasmga qaraganda u otga emas, ko'proq filga o'xshab turibdi. Bir tomondan juda chiroyli chiqibdi. Agar keyingi safar darsdachi tulkini rasmini chizadigan bo'lsa, aytgin, seni chaqirsin. O'shanda yana ham chiroyliroq chiqadi.
2: Mayli, men bu xona seni rasmini chizdirib olasan. Axir, quyonning rasmini hamma ham chizolmaydi-ku.
1: İki Dugona.

0: 手に入れます。
1: 手に入れます。
2: おいれます。
3: おいれます。
0: むしょはだかれます。
1: むしょはだかれます。
2: エフィルで içtimai din darman sahifası
1: içtimai din darman
4: bahor keldi. Bu vaqt insonning endigina oila qurib, muhabbatdan masrur bo'lib yurgan onlarni eslatadi. Daraxtlar kurtak otib, gullarga burkandi. Bu vaqt esa inson qurgan oilasida o'z o'rnini topib, baxt nima ekanligini his qilayotgan, baxtli oilada esa yana bir jajji inson dunyoga kelish arafasida turganini eslatadi. Sekin astalik bilan kunlar isib, gullar meva tuga boshlaydi. Bu meva esa quyoshning iliq bag'rida kattalashadi, shira oladi, chiroyli, sog'lom ko'rinishga ega bo'la boshlaydi. Inson bolasi ham xuddi shu mevadek. Agar bola baxtli oilada dunyoga kelib, ota-onasining iliq bag'rida, ularning mehri, e'tiborida bo'lib, yaxshi parvarish etilsa, kelajakda albatta o'qimishli, bilimli, zirak, o'z vatanining haqiqiy sog'lom farzandi bo'lib ulg'ayadi. Sog'lom farzand esa sog'lom kelajakdir.

0: hurmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir kuni katta bir kema dengizda halokatga uchradi. Ichidagi odamlardan faqat bir kishigina omon qoldi. U katta bir yog'och bo'lagiga osilgan holda yaqin atrofdagi kimsasiz orolga yetib oldi. U orolda yashar ekan, har kuni "Ey Tangrim, menga madad ber. Bu yerlardan tezroq ketishimga yordam ber" deb iltijo qilar. Yordam kelmagach, taqdirga tan berib, suvda oqib yurgan kema qoldiqlari-yu yog'ochlardan o'ziga ko'p qiyinchiliklar bilan uy yasab oldi. Bu uyi uni yong'in va shamoldan asrar edi. Mana yangi tong otdi. Kishi o'z odatiga ko'ra turib, yuzini dengiz suviga yuvib, "Ey Tangrim, menga yordam ber. Bu yerlardan tezroq ketay" deb iltijo qilardi. Yemish uchun baliq ovlashga orolni boshqa tomoniga ketdi. Shu payt chaqmoq bo'lib, uni yasab olgan uyiga urilib, uyi yonib kul bo'ldi. Kishini ko'z bilan kelib qarasa, uni uyi yonib bo'lgan. Tutuni esa ko'kka bo'y cho'zib yotardi. Kishi o'tirib yig'lab yubordi. "Ey yaratgan egam, sendan madad so'ragandim. Balo emas. Nega bunday jazolading? Nega menga rahim qilmaysan?" deb kuyinib, daraxtga suyanib uxlab qoldi. Ertalab uni kemaning qattiq bongi uyg'otib yubordi. Ko'zini ochsa, qirg'oqda katta kema turar. Odamlar tushib uni olib ketishga u tomon qarab yurib kelishardi. "Qiziq, qanday qilib bu yerda odam borligini bildingiz?" deb so'radi qutqargan kishilardan. Qutqaruvchilardan biri, "Biz orolga yaqin masofada o'tib ketayotganimizda bu yerdan chiqayotgan tutunni ko'rdik. Demak, orolda kimdir bor va bizga tutun bilan belgi beryapti deb bu tomonga suzib kelaverdik" dedi. "Ba'zida sizga balo bo'lib ko'ringan musibatning sizga bir yaxshiligi bo'ladi. Faqat shu yaxshilikni himmatini, hikmatini tushunib, uni qanday talqin qilish sizga bog'liq. Agar nimadir bo'lsa, albatta bir hikmat bilan bo'ladi."

0: Bildirgich.
1: Ikkita sevishgan burga ko'chada ketishayotgan ekan. Shu payt ko'chadan bitta it o'tdi. Sevishgan burga maqtanib, "Jonim, pishkom ketamizmi yoki apparat to'xtatayimi?"

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
2: Inson uchun dunyoda eng muqaddas zot bu onadir. Vatan so'zi oldidan ham ona so'zi qo'shiladi. Zero insonning tuqqan onasi bitta bo'lgani kabi vatani ham yagonadir. Go'zal yurtim, O'zbekistonim, sen ham farzandlaring uchun yagonasan.

0: Yosh oila.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşkı.
0: Yosh oila.
4: Ozoda, tinchlikmi? Mazi yo'qmi?
1: Yo'q, nimaga? Yaxshimi?
4: Endi odatda telefonda gaplashganda 2 soat, 3 soatlab gaplashardingda.
1: A, bittasi adashib tushib qopti.
4: Shu adashib tushib qolganiga yarim soat gaplashdingmi, Ozoda?
1: Voy, qiziqsiz, Vostoka. Salom alikki o'ziga qancha vaqt ketadi? Ha, aytgancha Vostoka, anaqa beliga rezinka qistirilgan 100 ming so'm pul yo'qotib qo'ymadingizmi?
4: Ha, yo'qotdim. Qani shu pul?
1: Qanaqa pul? O'sha pulni rezinkasini topib oldim-da.
4: Ha.

0: Radio Маркет.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Fasllar o'zgarib boradi.
1: Ko'ngillarni sarxush aylagan taronalar jarangi
0: o'z nolasini yo'qotmaydi.

0: Hikmat izlab.
1: Yaqin kishingiz yoki do'stingiz sizni ranjitadigan ish qilib qo'ysa, ulardan butunlay voz kechmang. Chunki ular xuddi qo'limizning barmoqlari kabidir. Hikoyamiz haqiqiy do'stlar haqida bo'ladi. Cho'lda ketayotgan ikki do'st bir payt nima bo'ldi-yu, bir-birlari bilan g'ijillashib qolishdi. Shunda do'stlarning biri ikkinchisining yuziga tarsaki tortib yubordi. Tarsaki yeganning joni og'irdi, lekin hech nima demasdan yerga egildi va qumga shunday deb yozdi: "Bugun eng yaqin do'stim menga tarsaki tushirdi." Yana yo'llarida davom etishdi va bitta vohaga chiqib olishdi. U yerda ko'zlari suvga tushdi. Chanqoqlarni qondirish uchun shoshilishdi. Shunda boya tarsaki yegan do'st suv bo'yidagi botqoqqa tushib ketdi va cho'ka boshladi. Do'sti darrov yordamga shoshilib, uni o'limdan qutqarib qoldi. O'ziga kelgandan keyin biroz muddat o'tgach, bu safar bir toshga shunday deb yoza boshladi: "Bugun eng yaqin do'stim hayotimni saqlab qoldi." Uni kuzatib turgan sherigi so'radi: "Tarsaki tortuvdim, qumga yozding, endi esa toshga yozyapsan. Nima uchun?" Do'stining javobi quyidagicha bo'ldi: "Birovdan og'ringanimizda qumga yozishimiz kerakki, salgina shabada eskanda ham o'chib ketsin. Ammo birovning qilgan yaxshiligini toshga bitishimiz kerak, toki hech bir shamol, bo'ronlar uni o'chira olmasin."

0: diyorimizning betakror fasli oltin kuzda xushbaxt kunning munavvarlik lahzalarini sizga niyat qilamiz.
1: Bizni tinglayotganingiz uchun rahmat. Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Har yakshanba butun oilamiz bilan uyimizni tozalaymiz.
4: Derazalar yuvib bo'lindimi? Hozir pardalarni osaman.
5: Oyjon, men gullarga suv quyib bo'ldim. Yana nima qilay?
3: Biz xonadonimizning tartibli va faizli bo'lishiga birgalikda intilamiz.
4: Biz farzandlarimizni birgalikda tarbiyalaymiz.
5: Oyjon, qarang, qanday chiroyli daraxt tizdim. Dadam o'rgatgandi.
3: Ha, Umida, juda chiroyli chiqibdi.
4: Bugun yaxshi kun bo'ldi. Gulnoza, keyingi dam olish kunlari teatrga borishimizga qanday qaraysan? U yerda hozir bolalar uchun qiziqarli spektakl bo'layotgan ekan.
3: Juda yaxshi bo'lardi. Bolalar ham xursand bo'lishadi. Biz ahil oilamiz. Bir-birimizni sevamiz va ardoqlaymiz.

0: Radio Marca.
1: Where you at, baby? Tell me.

0: satrda.
1: O'zingni quchoqlashga ham qo'ling kaltalik qiladi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: hikmat izlab.
1: Hayotning qay bir jabhasida o'zini yolg'iz his qilmagan inson bo'lmasa kerak. Yolg'izlik kimnidir butun hayotini qamrab olsa, aksariyat insonlarda bu his tezda o'tib ketadi. Quyidagi uydan qochish nomli hikoyachi esa meni juda ham ta'sirlantirdi. 4.5 yoshdagi o'g'limizning sho'xliklari uchun unga ko'p tanbih berardik. Bir kuni unga tanbihlarimiz kor qilmagach, erim chidolmasdan burchakda oyoqda turish jazosini berdi. O'g'lim jazoni indamay qabul qildi, lekin unchalik xursand emasdi. Bir qancha vaqt o'tib, o'g'lim "Men uydan qochib ketaman" dedi. Uning qaroridan taajjublandim va juda jahlim chiqdi. "Shunaqami?" deb baqirdim. Ammo uning yuzlariga boqqanimda farishtalik beg'ubor bolajoni ma'sumgina boqib turardi, hamda xafa edi. Yuragim ezildi. Xuddi shu so'zlarni bolaligimda men ham aytganimni, o'shanda o'zimni juda yolg'iz his etganimni va hech kim meni yaxshi ko'rmasligi haqida o'ylaganimni esladim. Aslida bu so'zlar bilan o'g'lim juda ko'p narsalarni aytardi menga. Ichidan ingragan ovoz eshitildi menga. "Befarq bo'lmang, iltimos, e'tibor bering. Men ham kerakliman. Mendan mehringizni ayamang va yaxshi ko'rishingizni isbotlang." "Mayli, uydan qochishing mumkin," deya pichirladim yoniga borib. Kiyimlarni yashirayotib, "Ha, pijamalaring kerak bo'ladi. Paltoing ham," dedim. "Oyijon," dedi. "Nima qilyapsiz?" "Darvoqa paltoyimni va pijamamni ham olishim kerak." Hamma kiyimlarni sumkaga soldim va sumkani ko'cha eshigining oldiga qo'ydim. "Xo'p, uydan qochishni xohlayotganingga aminmisan?" "Ha, ammo siz qayoqqa ketyapsiz?" "Agar sen uydan qochayotgan bo'lsang, oying ham sen bilan ketadi. Chunki sening yolg'iz qolishingni xohlamayman. Seni juda ham yaxshi ko'raman, o'g'lim." Gaplasharkanmiz beixtiyor quchoqlashayotgandik. "Nega men bilan ketmoqchisiz?" miltillab turgan ko'zlariga qarab javob berdim. "Chunki seni yaxshi ko'raman. Sen ketsang, mening hayotim ostin ustun bo'ladi. Shuning uchun ham sen ketsang, men ham birga ketaman." "Dadam ham ketadilarmi?" "Yo'q. Dadang ukalaring bilan qolish kerak. Biz u yerda bo'lganimizda ishlashi va ukalaringga qarashi zarur." "Mushugimiz ham biz bilan ketadimi?" "Yo'q, u ham shu yerda qoladi." O'g'lim biroz o'ylanib, "Oyijon, biz ham qolishimiz mumkinmi?" dedi. "Ha, qola olamiz." "Oyijon." "Ha, o'g'lim. Sizni yaxshi ko'raman. Men ham seni yaxshi ko'raman, bolajonim. Qani kela qol, makka jo'xori qo'ramiz. Menga yordam berasanmi?" "Albatta." O'shanda onalikning muhim vazifalaridan biri bolaning ishonchini va hurmatini qozonishga yordam berish ekanligini tushundim. Uni bag'rimga bosishim kerakligini va mendan chinakamiga mehr kutayotganini bilardim. Mehr temirni eritar, qahr toshni yorar. Shunday ekan, mehringizni hech qachon hech kimdan ayamang.

0: radiosida. Kuldirgich.
1: Boshliq ishchini urishyapti. Siz hammadan keyin kelib, hammadan erta ketar ekansiz, to'g'rimi? Endi hammadan kech kelib, hammadan kech ketsam qandoq bo'ladi, xo'jayin?

0: Ben Zoa. Asıl Zode. Nazo, kecha dam olishdan qaytib keldim.
1: Xo'sh, qalay? Yoqdimi? Kimlar bilan tanishding?
0: Bilasanmi, bir kishi bilan bitta kupeda joylashib qopmiz. U menga o'zini tanishtirganda tadbirkorman dedi.
1: Sen nima deding? Men bekorchiman dedingmi?
0: Yo'q, men uni aldab, men psixologman dedim. Keyin u menga qarab, siz meni kallamga kelayotgan gaplarni o'qiy olsangiz, men sizga har bir o'qigan gapingiz uchun 100 dollardan beraman dedi.
1: Nima? Qo'yna-qo'y sharmanda bo'lgandirsan?
0: Yo'q, men unga siz hozir dam olishdan qaytyapsiz desam, to'g'ri, mana 100 dollar deb berdi. U yerda qizlar bilan tanishgansiz desam, bu ham to'g'ri deb yana 100 dollar berdi. Uyga borganingizda xotiningizni ko'rishga ko'zingiz yo'q desam, bu ham to'g'ri deb yana 100 dollar berdi. Keyin unga uyga borganingizda xotiningizni urib o'ldirib qo'yingiz kelyapti. Shunaqami desam, to'xting, mana sizga 200 dollar. Nimaga endi 200 dollar desam, men sizga aytdim. Kallamga kelgan gaplarni aytsangiz, 100 dollar beraman degandim. Bu hali meni kallamga kelmagani uchun mana sizga 200 dollar dedi.
1: Asl zoda, o'rtog'imiz-ku. Bularing qani?
2: 2 dugona.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Mana, mana senga. Mana, ha, qanday bo'lar ekan? Qonga belandingmi? Mana, mana. Ey, qochdik, qochdik. Ux, oz qoldi. Voy, voy, voy. Ux, yaralandim-ku. Eh, endi o'zingdan ko'r.
4: Terrorists win.
3: Yana yutqizdim. Men bilan o'ynayotgan kim ekan, ha? Agar yonimda bo'lganida basharasiga shunaqa tushurardim. Eh, siz yutqizdim, yutqizdim, yana yutqizdim. Yutqizdim.
5: Aka, ayam.
6: Bor, bor, yo'qol. Eshikni yop orqasidan. Yop.
2: Zo'ravonlik va shafqatsizlikni targ'ib qiluvchi o'yinlar insoniy sifatlarni yemiradi. Virtual olam bilan real hayotni adashtirib yubormang.

0: Kech.
1: Nega bugun kech qolding? Buam o'lib qoldilar. Uzrimni qabul qil. Nimada o'ldilar? Zarbadan. Yuraklari kasalmidi? Yo'q, shunchaki buvimning tovoqlari juda ham og'ir ekan.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Радио «Маркес».

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Endi masalan shu sport bo'yicha gap ketdi, sport bo'yicha mana shu bir yil ichida juda ko'p voqealar bo'ldi. Yevropa chempionati futbol bo'yicha. Futbol muxlislari bilishadi. Yevropa chempionati bo'lib o'tdi. Afinada olimpiada bo'lib o'tdi kerak bo'lsa. Butun jahon tomosha qildi. Ana undan keyin Xitoyda futbol bo'yicha Osiyo chempionati bo'lib o'tdi. Kerak bo'lsa 3-4 ta gol urib qo'yishdi biz o'zbekistonliklar. Qoyil Mirjalol Qosimov tepgan golni ko'rdinglarmi? Shtrafnoydan bu tomondan tepilgan koptok kurchonni aylanib tomoshabinlarning ustida mamlakatga o'tib kelib turib, voratani orqasidan o'tib ketdi, shunday kirib ketdi gol. Voratani ham sezmay qoldi. Butun stadion o'rnidan turib ketdi. Bu golni ko'rgan Zayniddin Zidanni tomi ketib qopti deymiş. Bu golni ko'rgan Ronaldo bilan Rivaldo umuman o'zidan ketib qopti. Nima uchun? Chunki ularda chiroyli gollari bor, lekin bunaqasini ko'rmagan ekan. Bunaqa gol urmagan ekan. Haqiqatan ham chiroyli gollar bo'ldi. Bizning futbolchilarimiz ham o'ynasa bo'lar ekan-ku, 6 ta gol ursa bo'lar ekan-ku, chiroyli uzoqdan tepib gol qilsa bo'lar ekan-ku. Bo'ladi. Lekin ba'zan shunday o'yinlarni ko'rib qolamiz, tezlik yetishmay qoladi.
1: Hangoma ustalari.
2: Mana Yevropa chempionatini ko'rgan bo'lsanglar, stadion liq to'la odam tutib ketgan, oq fakil, ko'k fakil, bayroqlar mashriqdan olishib, bayroqlar basharasiga chizib olgan komandasi qanaqangi futbolkada o'ynayotgan bo'lsa, qaysi rangda, o'sha rangdan kiyib olishgan, ayollar ham bor, qizlar ham bor, ashulalar aytilgan, baraban surnaychalar chalingan, tumonat odam futbolni qarang, tezlik bir-biriga shib oshirib olib kelib, bosh bilan buradi gol qilib ketgan. Shib toshadi, men o'zim bo'lay demaydi dedi. Bir-biriga oshiradi, olib kelib tepadi. Gol bo'lmadimi? Menga qo'yib yana yugurib ketadi. Undan ham tez ketadi. Borib ketdan quvib yetib iltimos qilib bo'lsa ham oyog'ini chalib yiqitib bo'lsa ham koptoyda olib kelib yana tepadi. Gol bo'lmadimi? Yana menga qo'yib ketadi. A bizni futbolchilarimizchi? Olib kelib turib tepadi. Gol bo'lmadimi? O'sha joyda qoladi o'sha yerda. Nega gol bo'lmadi bu? Shuncha mehnat qilib ketdi. Bir gol uradigan niyatim bor bo'lmadi. Bizda oshirish degan gap yo'q. O'zim gol uraman deydi-da. Bizda oshirish yo'q. O'zim olib ketaman. Ha, ko'rding, gol bo'lmadi. Nega qarab turibsan? Menga qo'yib yugurmaysanmi? Yana yangi hisobga tepmaysanmi, gol bo'lmaydimi? Yoki bir-biringa oshirmaysanmi? Studiyalar bilan tortishib qoladimi bizni bolalaring? Ko'zingni o'yib, nima deb yursan, bolam? Sabr qilyapsan, tanyapsan, futboldan gaplashib qolmaysan bilan. Agar sudiya qarab borursa, sudiya qo'rqqanda masalan sariq kartochka ko'rsatish haqqi bor-da. Sariqni ko'rsatib yuborsa, sariq kartochka. Bizgilar cho'ntakdan qizil kartochka ko'rsatib yuboradi sudiyaga. Sudiya chiqib ketyapti, qarang.
1: Hangoma ustalari.

0: Час радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ёш, ойле.
3: Востоке.
4: Латиман.
5: Озашке.
2: Ёш, ойле.
6: Ай-яй-яй.
5: Ozodi bilmoryapti.
3: Men sizga necha marta aytgan, mana bitta maykada yotmang deb.
5: Haligi televizorda reklama qotdi-ku. Surasiz, keyin tezda tuzalasiz debchi.
3: Ha, no, fastum kelmi?
5: Bilmayman, bitta qiz chiqib televizorda chiqib rasa reklama qildi-ku.
3: Ha, fastum keldi.
5: O'sha qizchi yana nimandir reklama qilardi? Qaysidir dori nima?
3: Rinza, antitramon.
5: Shu qizga rasa rahim kelyapti-da.
3: Nimaga rahmingiz keladi?
5: Endi u qiz erga tiyolmaydi, uni hech kim olmaydi.
3: Nega?
5: O'ylagan hali boshi og'riydi, hali beri og'riydi, hali shamollab qolsa, bunaqa kasalvon xotin kimga kerak?

0: Kuz mavsumda ham bizni tingla, bizga oshno bo'l. Mag'zunlik bizga begona.
1: Markaz radiosi.

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, bir go'zal oilada er va xotin 30 yil birga hayot kechirdi. Nonushta vaqti ayol shirmoy nonni o'rtasidan kesib, ikki qismiga ham sariyog' surdida, odatdagidek nonning tepa qismini erga berayotganda birdaniga to'xtab qoldi. Birga yashaganimga 30 yil to'lgan bu kunda, shirmoy nonning men yaxshi ko'radigan sedanali, qizarib pishgan tepa qismini o'zim yeyishni xohlayman. 30 yil mobaynida yegim kelsa-da bundan voz kechdim. Shu kungacha erim uchun namunali ayol bo'ldim. Solih farzandlarini tarbiya qildim. Qarindoshlarini izzat, do'stlarini hurmat qilib keldim. Vafodor, yaxshi beka bo'lib, uy xo'jalik ishlariga qaradim. Oilamiz uchun qancha kuch va sog'ligimni sarf qildim. Hozir esimga kelmayotgan bo'lsa ham, yana ko'plab yaxshi yumushlarni qilgan edim. Shunday ekan, shirmoy nonning tepa qismini meni ham yeyishga haqqim bor. O'z fikrini ma'qullab, 30 yillik an'anani buzib, shirmoy nonning past qismini eriga uzatdim. Kutilmagan o'zgarishdan eri quvonib, ayoliga tabassum ila shunday dedi: "Azizam, bugun menga qimmatbaho sovg'a taqdim etding. Buni qaragin, shirmoy nonning men uchun shirini bo'lgan past qismini yemaganimga ham 30 yil bo'ldi. Bu qismini ham ertaga yeyishni xohlar edim, lekin shirmoy nonning shirin bo'lgan past qismini sening haqqing bo'lganligi va men senga har doim yaxshisini ilinganim uchun buni aytishga, so'rashga botina olmadim." Ayol aslida yaxshilik egasi kim ekanini tushundi. Tabassum bilan qalb tubidan shukr qildi. Xulosa shuki, bir-biringizni tushunib, hamisha go'zal muomalada bo'lib, bir-biringizni ehtiyot qilib yashang.

er xotiniga. Ey, gaplaring tentenikiga o'xshayapti, tushundingmi, xotin? Endi siz tushuning deyapman-da, dadasi.

0: Markaz radiosida.
1: Hangoma ustalari. Şu ayollarımız bor bo'lsin. Ayollar haqida qancha gapirsa kam. Aytadiki, bir kunimiz o'tar do'stlarim o'choqda agar o'tin bo'lmasa, lekin yashash juda ham qiyin uyda agar xotin bo'lmasa. Dardimizni kimga to'kamiz? Mazza qilib kimni so'kamiz? Tulib ketar doim o'pkamiz uyda agar xotin bo'lmasa. Uyning ko'rki baraka quti, ko'ngillarning mash'ali o'ti, uyda doim kelinlar bo'lsin, uydaman-ku onalar bo'lsin. Şu hozirgi kunda ayollar rasa ko'payib ketyapti. Ayollar qizlar ko'payib ketyapsizlar. O'zi bitta yigitga 7 ta to'g'ri kelar, hozir 12 tami 13 ta to'g'ri kelayotgan ekan. Bitta yigitga 13 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Bundan ham ko'payinglar. Xudo xolasi hali erkak defitsit bo'lib ketmasa yaxshi. Mana hozir bora-bora hali kelis sekin-sekin mana shopiram qizlar bo'lib ketdim, o'shini aytdi deganim. Hamma joyda qizlar. Boringlarga shukr, ko'payinglar. Hali bora-bora armiyaga boradigan ham sizlar bo'lmasanglar bo'ldi. Paras qilinglar, sizlar armiyaga yursalar, qiz bola armiyaga borsa, erkak uyda o'tirsa, armiyadan qiz yigitiga xat yozsa, qalaysan rayim, ishlaring yaxshimi? Mana duxudim dembul bo'lib oldim, sochim ham ancha o'sib qoldi. Salla uyda tinch o'tir, salla bir narsa bo'lmagin, bolani boqqin degan maqsadda vatanni qo'riqlayapmiz mana. Ish qilib biror narsa bo'lmayaptimi, ko'chaga chiqmayapsanmi, sovchilar kelmayaptimi desa, yigit ham javob yozib qolsa kerak. Tezroq sovchimatsiz rais qizdan kelyapti, olib ketib qo'yib beraveradi. Hali bora-bora sizlar sovchilikka ham o'zimiz borib qolmasak yaxshi, qizlar borib. Yaxshimiz siz, bir yaxshi bo'y yetilgan o'g'liz bor ekan. Shunga bizni qizimizga bersangiz. Qizini nima ish qiladi o'zi? Voy toparman, tutarman, qassob. Hammasi zo'r. Ila unaqa bo'lmasin.
2: Hangoma ustalari.
1: Qo'shilib ikkala bitta xonadonda ichkiyo bo'lib xotindan ezilib qaynonasi haqida aytgan qo'shig'i. Hazil qo'shiq so'ramasdan ozodagimizdan o'g'il olingan musiqalari. Qaynona haqida qo'shiq. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Xotin menga yotirganda balolar, boshda sindi qancha qancha o'qlovlar. Egilmadim

0: asli meni o'ylantirgan ham shular, qaynona bor qilib turgan duolar. Asli meni o'ylantirgan ham shular, qaynonalar bor qilib turgan duolar. Men xotinni izlamadim uzoqdan, sigir sog'ib tepki yedim buzoqdan. Xotin olsam bo'lmasmidi uzoqdan, qaynona bor qilib turgan duolar.
1: Hangoma ustalari.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Назо, асазода. Асазода қара, бу жоқ менге расаям ёқди. Овқатлари ҳам яхши. Ҳар ҳолда ичида пашшаси ёқ.
3: Бу ерда пашшани нима алоқаси бор?
2: Кеча битта жойга овқатланганини кўрдим. Овқатланаётганимда овқатнинг ичидан пашша чиқиб келди. Официантни чақириб, "Бу овқатни алмаштириб келинг" десам, "Кечирасиз, яхши қиз, бизда бошқа пашша қолмади" деди.
3: Назо, қой, ишда ҳам буғмагин. Вой, қара, машҳур қўшиқчилар ҳам мана шу ерда овқатланишар эканми?
2: Билсанми, асазода, кечача мана битта машҳур қўшиқчини кўриб қолиб, унга савол бердим.
3: Нима деди?
2: Ундан, "Ҳозир ким энг машҳур қўшиқчи?" десам, у менга қараб, "Биз фақат бир нештамиз" деди.
3: Дугонажон, энди ҳаётда қўшиқчилар билан учрашмайман.
2: Нимага?
3: Ҳали танишиб улгурмасимдан, қўлимдан ўша воса бўладими?
2: Ўша пайтда бир тарсага тушурмадингми?
3: Тушурдим, фақат у буни қарсак деб қабул қилди.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dindarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dindarmon.
4: O'g'lim, ukangga qarab tur.
5: Oyjon, dars qilishim kerak.
4: Keyin qilarsan, men bozorga borib kelay. Agar aytganimni qilsang, seni parkka olib boraman.
5: Qachon olib borasiz?
4: Bozordan kelay o'g'lim, keyin boramiz.
5: Ha, mayli, unda. Urre! Oyim keldilar. Oyi, endi parkka boramizmi?
4: Qanaqa park o'g'lim? Bir dunyo ishim bor. Xalovqat qilishim kerak. Bor, bor, darsingni qil yoki kitobingni o'qi.
0: To'xtang. Yomon sifatlar bilan farzandingizga o'rnak bo'lmang. Va'dasida turmaslikni, yolg'on gapirishni farzandlar o'z ota-onalaridan o'rganishadi.

Jarroh huzurida. Sizni nima bezovta qilyapti? Doktor, meni qizim tashlab ketdi. Unda asab shifokori huzuriga boring. Lekin tashlanganimdan keyin boshim bilan qattiq devorga urildim.

0: Yurtımızda saat 16. В столице 16 часов.
1: Маркет радиосе.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Farg'ona nefchisi bilan paxtakor o'ynayotdi o'tgan yili. Paxtakordan biz Farg'ona gol urib qo'ydi. Xursaligidan futbolistlar orasidan chiqib yugurib qochib qoldi. Endi gol urgan ketidan tabriklaymiz. Bu 12tasi quvib ketdi. Aylantirib 3 guruhga qaytib kelgandan keyin yeta olmadi lekin. Rosa yugurdi mashinasidan olib, mashinasidan ketdi. Samolyotdan bo'lib ko'rdi, ucha olmadi lekin. Aylanib kelib vertolyot bo'lib to'xtadi. To'xtab maykasini yechib esga tushib qoldi-yu. Zo'r futbolistlar qiziqqan paytda maykasini yechib yana qochib oladi-yu. Bu ham xuddi shunaqa futbolkani yechib turib o'rab tomoshabinlarga esdalik uchun otmoqchi edi. Tribuna bo'mbo'sh. Birorta ham muxlis yo'q. Bo'mbo'sh Paxtakor stadioni 60 ming chaqirgan odam bo'mbo'sh. Bir qator sallarda o'tirishibdi. O'zini o'zi qoralab, mana yo'q. Voy, sani formamizga kerak emas. Biz o'zimiz formamiz bor. Ha, formani kiyganda uka, tezroq o'yna. Iloji bo'lsa vaqtroq tugat, ish bor bugun. Qanaqa vaqtni tugatadi u 45 minut o'ynash kerak. Qarang, haqiqatan ham nima uchun bizni tomoshabinlar to'lib toshib bayroqlarni ko'tarib, qiyqirib, tusatib, qiyqirib bayram yoki futbol shou qilib o'tirmaydi. Borsa ham kamroqroq borishyapti. Nima uchun? Chunki bizning futbolchilarimiz aqllik. Bizning futbol muxlislari aqllik. Bizning futbol muxlislari bir oy oldin biladi kim bilan kim o'ynaydi-yu, nechi bilan tugashini. Pol bunda pol ko'radi ular. O'sha uchun bormaydi. Ha, borganda 2-1 bilan baribir. Nima qilasan? Sen qayerdan bilasan? Eshitding-da deydi. Rostdan 2-1 bilan deydi, qoy qolasan.
0: Hangoma ustalari.
2: O'zbekning o'zi qiziq deydi, o'zidan ham so'zi qiziq deydi. O'ylab qarasa shu temani bir umrga davom ettirsa bo'lavorar ekan. Mana sotuvchi bor insonlar bir-biriga qarab nima deydi? Qo'ling ishlayaptimi deydi. Shukr deydi. Qo'lim ham ishlayapti, oyog'im ham ishlayapti. Masalan, yo sotuvchi ishlayaptimi deydi. Bu boshqa gap ekan. Ishlayapti sotuvchi. Iltimos sotuvchi tashab kelsiz deydi. Men ham qarang, sotuvchi tashab ketaveribman. Bor yangisini sotib olaveraman, sotuvchi tashab ketsa, yana tashab ketaveribman. U nomerini tashab ketish kerak ekan sizlar. Men sotuvchini tashab ketaveraman. Sotuvchi telefoningiz nomerini bering deyish kerak ekan, ular ham sotuvchi tashab ketsangiz, marhamat. O'zim besotuv qolib ketdim hozir. Ishoninglar, sotuv yo'q hozir. Qarang, qiziqda. Yoki bo'lmasam, biz gaplarimiz qiziq. Masalan, mehmon kelib qolsa, ba'zi shunaqa gaplar eshitib qolamiz. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qanaqa o'tkazamiz deydi. Uyatli mehmonlar kelib qoldi, qarang, kutilmaganda. Qanaqa joylashamiz? Uyatli mehmonlar. Nima qolgan o'tirganlar uyatsiz mehmonlarmi? Yoki bo'lmasam, nozik mehmonlar kelib qoldi, endi nima qilamiz? Mehmonlarni nozikdaroq kelib qoldi. Bu nozik endi jak kelishgan nozik odamlar bo'lsa kerak desiz, 150 kilolik odamlar kirib kelyapti bo'lsa. Uni vobshe hech qayerga o'tkazib bo'lmaydi bu odamlarni. Joy yo'q ularga. Karavotga o'tkazsang, karavot sinib ketadi. Masalan-da endi. Qarang, nozik mehmonlar desa, ingichka odamlar kelyapti bo'lasizda. Gapimiz qiziq. Har bitta gapni bunday o'ylab qarasiz qiziq. Palonchi yigit palonchining qizini deb boshini aylantirib yurgan ekan deydi. Yo'q aytsa, o'z ko'zim bilan ko'rdi. Boshini aylantirib yurganmiz qarang, boshini aylantirib yurgan boshqasi. Bo'yinda rezbasi bor ekanda bo'yinda. Xolisi bek qarab aylantiradi, xolisi bek qarab aylantiradi.
0: Hangoma ustalari.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: sevimli radioda nafosati ila qarshi olingan oltin ko'z mavsumi.
1: Markaz

0: Hikmat izlab.
1: Hikoya qilishlaricha, o'tgan zamonlarda bir donishmand bir qishloqqa kelib yashab qoldi. U bolalarni sevar, ular bilan ko'p vaqtini o'tkazar. Yana bir sevimli ishi o'yinchoqlar yasab berish edi. Biroq faqat nozik o'yinchoqlarnigina sovg'a qilardi. Bolalar ehtiyotkor bo'lishiga qanchalik urinmasin, buning uddasidan chiqa olmas. O'yinchoqlar sinib qolardi. Bundan xafa bo'lgan yosh bolalar bor ovoz bilan yig'lashga tushardi. Keyinchalik donishmand ularga yana ham nozikroq o'yinchoqlarni hadya qildi. Nihoyat bolalarning ota-onalari qariyaning oldiga kelib nolishdi. Sen aqlli odamsan, bolalarimizga ham faqat yaxshilikni ravo ko'rasan. Lekin nima uchun bunday nozik narsalarni sovg'a qilasan? Ular o'yinchoqlarni asrashga bor kuchlari bilan harakat qilyapti, lekin baribir iloji bo'lmayapti. So'ng yig'iga tushyapti. O'ynamay deyishsa, o'yinchoqlari juda chiroyli. Bunga javoban donishmand jilmayib, ularga kimdir yuragini hadya qiladi. Balki mening bu arzimas o'yinchoqlarim ularga qadrli narsalarni avaylashni o'rgatar. Bu dunyoda har bir narsani qadrlab, ehtiyot qilib yashaylik. Hamisha barcha-barchasini e'zozlaylik.

ikki ish yoqmas, dangasa og'aynlar gaplashib o'tirishibdi. Qaniydi, haftasiga 2 kun ishlasak-da, 5 kun dam olsak. Ikkinchi do'sti, qaniydi, o'sha qolgan 2 kun ham dam olish kunimizga to'g'ri kelsa.

0: Маркес Радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Dadasi pulimiz g'ichara qiladi. Shuni qoqib qo'ying.
4: Men senga duradgorman.
3: Svet kuyib qolgan, lampochkani almashtirib qo'ying.
4: Men senga elektrikman.
3: Vodoprovodimiz yosh bolani burnida oqayotibdi, to'g'ilab qo'ying.
4: Men senga santexnikman. Erkak ish qiladigan shay.
3: Nima?
4: Erkak ish qiladigan shay. Erkakmanmi?
3: Erkak ish qiladigan shay taman, keling.
4: Kelgan aytarsan, hozir shoshib turibman.
3: Qaytib kelsa,
4: pul g'ichirlamas. Lampochka yonib turgan. Vodoprovod joyida.
3: Kim qildi? Qo'shnimiz qildilar.
4: Nech pul berding?
3: Pul olmadilar. Salatga shinaman deyakan. Yo, ashula aytasiz. Yoki dedilar.
4: Qaysi ashulani aytib berding?
3: Man ashulachiman.
4: Bitta xotini.
3: Yoki osh qilib berasiz arag'i bilan degan ekan. Osh.
1: Hangoma ustalari.
3: Birdakamiz qarasalar, mana shunaqangi palma daraxtini tagida bir qora habash yotganimiz. Oldiga kelib, nima qilyotibsan debdilar. Ha, yotibman xudoga shukur qilib. Banan daraxtini silkitsang bo'lmaydimi? Nima qiladi? Banan tushadi 3-ta 4-ta. Keyinchi, qo'yningga to'ldirib olib sotib kelasan. Ha, keyinchi, savat sotib olasan. Keyinchi, savatni ham to'ldirib bananga olib sotib kelasan. Ha, keyinchi, araba olasan. Arabani ham bananga to'ldirib olib sotib kelasan. Keyinchi, kamaz olasan. Pritsepi bilan. Kamaz. Banan olib sotib boyib ketasan. Banan konservi zavodni qurasan. Oldi sotdi qilasan. Qo'shma korxonalar qurasan. Millioner bo'lasan. Boyib ketasan. Keyinchi, yotasan. Oyog'ingni uzatib. Dishali qora habash. Ha, hozir nima qilyotibman deb. Bizikilar tirib tinchimaydi. Bola darsdan keldi, barmog'i mana shunda. Dadasi so'radi, o'g'lim nima qildi?
4: Ximiya darsida o'qituvchimiz bitta qorishmaga bitta qorishmani aralashtirib, plastmas qosig'ida aralashtiruvdilar, erib ketdi.
3: Men barmog'imni tiqib aralashtiruvdim, shundan beri bukilmayapti. 2 soat bo'ldi, bukilgani yo'q dada.
4: Chi dadasi?
3: Shu qorishmani uyga olib kela olasanmi o'g'lim debdi.
4: Mumkin emas dada.
3: 1000 so'm beraman, 1000 so'm. Shu qorishmani olib kelasanmi?
4: Ha debdi.
3: Ertasi kuni qorishmani ko'tarib olib kelib, bering 1000 so'm desa, o'g'lim, sen uxlaganma, yastig'ing tagiga qo'yib qo'yaman. Ertalab olib ketaverasan maktabga. Bola ertalab yastig'ini ko'tarib qarasa, 1000 so'm, 2000 so'm, yana 1000 so'm. Dada, 3000 du. Ol, 1000 so'mni onang, 1000 so'mni men qo'shdim. O'qituvchini ham rozi qilinglar.
1: Hangoma ustalari.

0: Kindergarten.
1: Na so, was ist so denn? Ha, asazoda, to'y qalay bo'ldi?
2: Nazo, shunaqangi bitta qiziqarli voqea bo'ldiki, kulurib-kulurib charchab qolman. Nimaga sen ham bormading?
1: Bilasan-ku, o'sha o'rtog'imni uncha yoqtirmayman. Etaqo o'zi nima bo'ldi? Yo, kelin ko'ynagini bosib olib yiqilib tushdimi?
2: Yo'q, davrani olib borayotgan boshlovchi kutilmaganda e'lon qildi. Endi bitta musobaqa uyushtiramiz. Kim avtoni eng xunuk bujmaytirsa, o'shanga bitta qo'y sovg'a qilamiz dedi.
1: Kim aytdi?
2: Keyin hammaga birma-bir qarab chiqdi.
1: Voy voy, mamacha gap cho'zing. Kim yutdi etaqo senchi?
2: G'olib kelin desa bo'ladimi? Kelin bo'lsa hayron. Man avtomni bujmaytirganim yo'q-ku deydi.

0: o'ylaymiz.
1: Dinlaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
3: Ijtimoiy din darmon.
4: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
2: Ozgina uzoqlashsang, shuncha yaqinlashgin keladi. Uning har bir maysasi, zarrasi, yurtdoshlar chehrasi, ona tilingni birgina jumlasi, hammasi qalbingni bir parchasidir. Vatan bu baland parvoz so'z emas. Bu mening yuragim. Bu mening borlig'im.

Malla sochli ayol yigit bilan tanishyapti. Men modelman. Nechanchi yilgi? Negadir omadsizroq chiqibdi.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Aytishlariga qaraganda Sohib Qur'on Amir Temur bobomizning umrining yarmidan ko'pri otni ustida o'tgan deyishadi. Lekin shunga qaramasdan baribir xalqni kuzatgan ham vaqt topar ekan. Bir safar yoniga vazirini olib, xorjinga oltinlardan solib, xalqni kuzatgani chiqayotib, vaziriga tayinlagan ekan. Agarda qayerda bir xayrli ish bo'layotgan bo'lsa, menga ma'qul bo'lsa, sizga sekin ofarin deb qo'yaman. O'sha paytida bir hovuch oltinni o'shaga tortiq qilasiz degan ekan. Aylanib yursa bir keksa otaxonimiz daraxtga ketgan ekan, salom alikdan keyin Amir Temur bobomiz so'rabdilar. Odaxon, bu qanaqa daraxt ekyaptilar desa, podshoyi olam, yong'oq daraxti ekyapman. Nimaga endi boshqa daraxt ekmadingiz? Yoshingiz ham bir joyga borib qopti. Bu yong'oq juda kech hosil kiradi, o'zingiz bilasiz. Bu siz ekadigan yong'oq. Siz tirikligingizda hosilga kirarmikan? Desa, haligi yong'oq ekadigan otaxonimiz, "Ey podshoyi olam, bu yong'oqdan umid qilib ekayotganim yo'q. Savob ham kerak-ku. Bizdan oldingilar ekkandan biz bahramand bo'ldik. Biz ekib etsak, bizdan keyingilar bahramand bo'ladi. Savobi orqamdan quvib yetib boradi." deganda ta'sirlanib ketgan Amir Temur bobomiz "Ofarin!" deyibdi. Bir hovuch oltinni uzatgandan keyin haligi oltinga ega bo'lgan otaxonimiz "Podshoyi olam, bizni yong'oq hosilga kirdi" debdi. Bu gapdan ta'sirlanib ketgan Amir Temur bobomiz yana bir marta "Ey ofarin!" deyorsa, yana bir hovuch oltinni uzatib qo'yibdi yondagi vaziri. "Ey podshoyi olam, odamlarning yong'og'i bir yilda bir marta hosil berardi. Bizni yong'oq ikki marta hosil berardi-yu." Desa yonidagi vaziri Amir Temur bobomizning quloqiga shuvillayotganimiz, "Podshoyi olam, tezroq yetmasak otdan ham ayrilib qolamiz durmish ko'ram."
0: Hangoma ustalari.

0: keladi.
1: Shohruxxon deyi.
0: Ha, shunaqa degan orzuga aybi yo'q, orzu qilaver.
1: Nima? O'zingiz ham ana Madonnaning rasmini xonangizga ilib qo'yibsizmi?
0: Hozirda u ham kelib qolsa mabodo xursand bo'lsin deyman-da.
1: Shunaqami? Shoshmay turing, hozir men bir rasmni olaman-da, kravatimni tepasiga ilib qo'yaman. Kelganida undan ham xursand bo'ladi.

0: Yomg'irlar mavsumi, xazon res palla. O'tgan fursatlarni hisobot qilmoq vaqti.
1: Markaz radiosi.
2: Biz bilan o'ysirmoq ham zavqli kechadi. Sokinlik va jo'shqinlik uyg'unligi. Yurtimizda kuz

0: Hikmet izlap.
1: Anca yıllar avval yaşayan Shotlandiyalik Clark va uning oilasining bir orzusi bor edi. U ham bo'lsa AQShga sayohat qilish. Buning uchun Clark va xotini tinmay ishlab pul jamg'arishardi. Nihoyat yetarli mablag' yig'ildi. Clark o'zi, xotini va 9 farzandi uchun AQShga ketayotgan yangi laynerga bilet sotib oldi. Ular bo'lajak safar zavqi va yangi hayot umidi bilan o'sha safar kunini kuta boshlashdi. Biroq ketishga bir kun qolganda kenja farzandining oyog'ini it tishlab oldi. Doktor bolaning yarador oyog'ini tikib, Clarkning uyi eshigiga sariq qog'oz yopishtirib qo'ydi. Bolada quturish kasalligi paydo bo'lish ehtimoli borligini ma'lum qildi. Oilaning orzu-umidlari puchga chiqdi. Endi ular AQShga sayohat qila olishmaydi. Clark ularsiz safarga otlangan kemani qirg'oqdan kuzatib qoldi. Ken alamdan yig'lab yubordi va bu baxtsizlikda kenjatoyini aybladi. Oradan 5 kun o'tib, Shotlandiya bo'ylab dahshatli xabar tarqaldi. Qudratli Titanik halokatga uchrabdi. Cho'kmas kema deya ta'riflangan Titanik o'zi bilan bag'ridagi yuzlab odamlarni ham Ummon tubiga olib ketgandi. Clarkning oilasi ham o'sha kemada bo'lishi kerak edi. Lekin o'sha ular baxtsizlik sanagan voqea, kenja o'g'lining oyog'ini it tishlab olgani tufayli vatanlarda qolishgandi. Clark bu dahshatli xabarni eshitgach, o'g'lini bag'riga bosdi va dedi: "Rahmat bolajonim, har bir ishni bir hikmati bor. Hayotingizdagi sodir bo'layotgan ishlar siz o'ylagandek bo'lmayotgan bo'lsa, sira afsus chekmang. Uning bir yaxshiligi siz uchun hadiyadir."

0: прости.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марказ радиосы.
3: Ханьяма усталары.
4: Uzr so'rayman, men ruschada moy bagaj nevelik na ruskim yizike. Endi bizlar o'sha maktabda o'qigan paytimizda, yoshligimizda rus tili domlamiz juda kuchli domla bo'lganlar. Ximiyadan, matematikadan rus tilidan o'tardilar. Shunga bizniki ruschamiz ham matematika. Endi men ruschani bilaman, qadimiy rus tilida ko'p gaplashaman-da, bu hozirgi savremennosiga sal qiynalishim mumkin. Ali eski bir latifa bo'lardi. Abdurayim bilan Mamarayim Rossiyani aylanib yurmunday qarasa, haligi non sotayotgan ekan, nonlarni narxini bilaylik, bu yerda qimmatmi, arzonmi deb borib, san ruschani bilasan, qani man o'zim borib gaplashsiz haligi ham borib, zdravstvuyte, devushka desa haligi, zdravstvuyte debdim. Haligi non necha pul demoqchi bo'lib, xleb, xleb почему? Desa, devushka, как почему? Да кушат, деса, тушумады секелді бұл. Я, сенім сіз тушумады, хлеб, почему деймін? Деса, как почему, ты что, баран, что ли? Хлеб, да кушат, как почему, деса? Онда көтесе, өле, русияны білмейін, майқыласын шарманды қылып, чет көттеп, извините, девушка, он русский, язык хорошо не знает, хлеб зачем деймеш? Bir boy bilan afandi yo'lga chiqishibdi. Afandida butun ikkita sumkasi to'la oziq-ovqat bo'yda faqat pulimish. Ikkalasi sahroda ketib yurib boy, sahroda ketib yurgan boyda yeb ichish tugagan, afandida faqat yeb ichish. Yo'lda cho'l sahroning o'rtasiga borib, boyda rasa qorni och qolib afandiga qarab, "Bayan qara afandi" debdi. "Ke bozor-bozor o'ynaymiz" debdi. O qanaqa o'yin desa, "Mana san narsalarni yoyib qo'yasan, men bozorchi xaridor bo'lib kelaman. Shuna seni sotib olaman" desa, "Afandi ham qimmatroq sotaman, mayli" deb. Narsalarni yozib qo'ysa bo'yam, rasa xassis bo'y ekan. "Mana buningiz necha pul?" desa, "Palon sum. Yeb ko'rsa bo'ladimi?" desa, "Mayli bo'ladi. Undan yeb. Mana buningizchi? Palon sum. Yeb ko'rsa bo'ladimi?" Hamma narsa yeb qornim to'yg'ozib bo'libdi. Hech narsa olmabdi. Birdan haligi boyni qorni og'rib qolib, "Men shu hojatxonaga o'tib kelib qolay" deb pulini afandini yoniga qo'yib, "Mana bu yoniga turib tursin, qarab turing" deb, shunday hojatga o'taman deb ketib qaytib kelsa, pul yo'q emish. "Ye, afandi, men mana bu yerda pul qo'yib ketdim. Pul yo'q-ku?" desa, "Endi aka, bu bozor bo'lsa, men qayerdan bilaman? Birov kelyapti, birov ketyapti. Men qayerdan bilay" deymiş.
2: Hangoma ustalari.

0: Podcast radiosida.
1: İki dükkanı.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoda.
1: İki dükkanı.
3: Asıl Zoda, kecha shunaqangi chiroyli bitta bola bilan tanishdim. Shunaqangi chiroyli, uni ko'zlari, sochlari, ayniqsa chiroyli tabassum hali ham ko'z oldimdan ketmayapti-da, o'rtoq.
2: Nazo, mabodo o'ziga o'xshagan o'rtog'i yo'q ekanmi?
3: Gapim oxirgacha eshitgin. Xullas, men uni metroda ko'rib qoldim. Bilasanmi, hamma qizlar undan ko'zini uzisha olmadi.
2: Ularni ichiga sen ham kirasanmi, shunaqami?
3: Zato u qizlar orasidan faqatgina menga qaradi.
2: Nima? Oppoq kofta kiyib olmi deyna?
3: Bo'tdi, oq kofta nima aloqasi bor?
2: Shunchaki oq rang boshqa rangdagi qaraganda tezroq ko'zga tashlanadi demoqchiman-da.
3: Bore, keyinchi u meni ketidan uyimgacha keldi. Bir soatdan keyin oynadan qarasam, hali ham turibdi. Keyin yoniga chiqsam, u menga gul uzatdi. Endi o'sha gulni olaman deb turdim, uyg'onib ketdim. Qarasam tepamda oyim kapkiri menga uzatib, "Tur, ovqatingni qil" desalar bo'ladimi?
2: Hali mana shuncha vaqtim molib, tushingni aytib beryotuvmiding?
3: Sen nima deb o'yluding?
1: 2 dugona.

0: manzilda oltin ko'z mavsumi.
1: Oltin ko'z mavsumi.
0: Ko'ngil istagan manzilda oltin ko'z mavsumi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Hayotimning barcha qiyin kunlarini men bilan baham ko'rgan onam. Bu yaxshiliklaringizni qaytarish qo'limdan kelarmikin? Sizga jonim fido bo'lsin yagonam. Qo'llarimdan tuting ilgaridek. Meni yolg'iz qoldirmang. Sizga umrimni baxshida etayin onajon. Sizning bag'ringiz, mehringiz menga hayotni sevishni o'rgatdi. Mehribonim, men sizni juda yaxshi ko'raman.

0: Hiç.
1: Qaranglar, o'zimga rozayam zo'r telefon sotib oldim. Tarif bilasizmi qanaqa? Kirish bilan chiqish qo'ng'iroqlari bepul. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Baribir qandaydir minus tomonlari bo'lishi kerak. Hech qanaqa minusi yo'q. Xohlasang, telefonimni yozib ol. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 yozib ol deymi? Bu kod edi, endi raqamini yoz.

0: radyosu'da.
1: Hangame ustaları.
2: Assalomu alaykum. Mani shogirdlarimdan biri. Bizga o'xshagan shogirdlarning baxti davlati. Ustoz, shogirdlarning baxtiga sog' bo'ling, omon bo'ling. Hamma vaqtida Alloh qo'llasin. Hoji bo'yakani o'zi qiziq, o'zidan ham aytadirgan so'zi qiziq, o'zidan ham so'zidan ham o'ynab turgan ikki ko'zi qiziq. Do'stlar, endi bir narsa aytib beramiz. Bir otaxon yo'tal ekan. Shu aptiga kirib, yo'tal dori so'rayman deb aptekachidan gapirmoqchi bo'lsa, yo'tal gapirishga xalaqit berdi. O'g'lim, yo'tal dori bormi? Desa aptekachini o'zi ham yo'tal ekan. Ota, dori yo'g'i yo'tal bor deb. Xato qilmay, yo'tal o'zimda ham bor edi. Menga dori ber, tabletka bersa Hozir otaxon bir minutda ichkariga kirib ketdi. 5 minutdan keyin chiqib, mana otaxon, izofenil 150 so'm bersangiz bo'ladi desa, otaxon doriga bunday tikilib qarab, "Sen meni bir qishloq ish narsani tushunmay deyapsan. Dori bor bilan boshalanga qo'yib qo'yvoramiz. Bu izofenil yo'tal dori emas-ku. Bu ishni suradigan surgi dori. Bu men yo'tal bo'lsam, yo'talga surgining nima daxli bor? Desa, daxli bor. Nima daxli bor desa, bu dorini yesangiz yo'talishga qo'rqasiz."
3: Hangoma ustalari.
4: Ilgari paytda umuman bunaqangi narsalar yo'q edi, bilasizlar. Sotuvlar yaqinda paydo bo'ldi. Oldin telegrafga kirib zakaz qilib o'tirardik kutib. Keyin masalan Toshkent, Piati, kabinet Zaydit dedi. Kirganimizdan keyin ular beradi. Alo, aytishaydi. Говорите, что вы стоите? Говорите, алло, алло, алло. Bittasi rosa baqadi. Alo, Buxoro! Buxoro! Ey, go'shkuni tako! Ne. Alo, Buxoro! Siz bir bolacha qo'rqqandan otasi ichiga kirib ketyapti. Yosh bola kelgan ekan. Buxoro! Chota ne slishna, devoshka? Chota mi? Alo, Buxoro! Buxoro! Buxoro! Desa, Ali bola batar kirib ketyapti. Keyin so'rab, "Dada, ana odam nega baqiryapti?" desa, "Ko'rmayapsanmi, Buxoro bilan gaplashyapti" debdi. Desa, "A, telefon qilsa bo'lmaydimi, dada?"
3: Hangoma ustalari.

0: izlab.
1: Aqlli bir yigit bo'lib, uning ilm o'rganishga bo'lgan ishtiyoqi nihoyatda baland edi va bu qiziqish ortidan turli xil ilmlarni o'rgandi. Yigit ayni chog'da go'zal bir fazilat sohibi edi. Juda ko'p majlisda qatnashar, ammo bular bo'lmas bema'ni gaplarga qo'shilmasdi. Qayerda, qachon, qanday gapirishga e'tibor berardi. Kunlarning birida yana bir majlisda yig'ildilar. Otasi ham yonida edi. Juda uzun suhbat bo'ldi, ammo yigit gapga aralashmadi. Jim sukut saqlab turaverdi. Bu holat otasini e'tiborini tortdi. Majlis tugashi bilan o'g'ilga dedi: "O'g'lim, sen ham bilgan narsalaring bilan nega bahsga qo'shilmading?" Yigit javob berdi: "Qo'rquvdan, otajonim. Bilganlarimni so'rab qolishsa, ortiqcha gap gapirib, ularga aytganlarimni amalda bajara olmasam-chi? Uyalib qolmaymanmi? Ular shunday nozik masalada muhokama qilishdiki, biror so'z deyishga jur'at qila olmadim. O'zimga ishongan holda sukut saqlab turaverdim. Zero donolarning sen gapirmaguningcha hech kimning sen bilan ishi yo'qdir, ammo gapirishing bilan so'zingning dalilini keltirishing kerak bo'ladi" deganlarni eshitmaganmidingiz? Men shunga amal qildim va bundan afsusda emasman. Donishmandlarning aytishicha, gapirish foydali va chiroyli narsa bo'la oladi, ammo sukut undan yaxshidir, chunki gap inson boshiga bir talay ishlarni soladi. Sukut saqlashda ham bir hikmat bor. Uni o'z o'rnida qo'llay olsak, biz ham qahramonimizdek to'g'ri yo'ldan boramiz.

0: радио сюда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Кел, чорсыга. Базарга бір кіріп чық. Анжир 10 сум. Нарақ отазан, пста 20 сум. Нарақ оттым де, зырачыдан сорадым. Ока, зыра неч білдісам? 300 сум дейді. Ока, кешіраз, бұ қапы мы? Йо, киласы дейді. Киласыны ешкеніңізден кей құттану исро қойып ереткен балығы оқшап қаларкансыз. Узағадан Ахынжанны әшулесі ештіліп қалды құлағымға. Қойнымда бір яр, көңілімді бір яр. Құлағымдан кірдіу, азымдан башқаша бұп кетті. Чар суы базарыға кіргендім бір бар. Мәкес тұршағыдан олгендім бір бар. Нарқ-наваға қарап, еғлеймен зар-зар. Көңілімді бір нарқу, базарды бір нарқ. Қойлықты бір нарқу, чар суды бір нарқ. Үйге қайтсам мен, қаражат білен. Қотын қарады менге, олай көз білен. Күйермен бір нарқа, бір пүліге қарап. Көңілімді бір нарқу, базарды бір нарқ. Базардан шында чып келсам, базар теппізді қатта-қан бір елан яз көйіпті. Yürek ve asab keselliklerini bozorlarga kelib harajat qilishlari qat'iyan man qilinadi. Endi qomahal e'lonni eshitib qolasizlar. Mana radio o'zlar orqali kolxoz raislari e'lon berib turishadi. Bu turdi yil may oyida qor yog'di. Kolxoz raisi o'zini kolxozchilarga e'lon beryaptilar. Qor yoqqandan keyin pilla qurtiga tutbargi kerak, tutbargini sovuq urib ketdi. Kolxoz raisi radio o'zlar orqali o'z kolxozchilarga e'lon beryaptilar.
4: Hurmatli qurti bor kolxozchi o'rtoqlar. Qurti borlarga ertaga ertalab kolxoz pravleniyasi yonidan bar beramiz. Qurti uxlaganlarga barq yo'q. Ha? Xotin, sana ukayni qurti bor ishagila.
0: Sangoma ustalari.
5: Yana mana to'ylarimizda ajoyibda qarang. To'ylarimiz ajoyib. Bir akaxorimiz chiqib olib munojat qo'shig'ini aytib turgan ekanlar, bir akaxorimiz azgina ichib olgan ekan kelib, aka agar bu kim bo'lsa kechirasiz. Bitta munojatni eshitib maza qiraylik degan ekan, hali hofizam ko'rmayapsan munojatni aytyapman-ku desa, rahmat undan maza qilayotgan ekanmiz. Yana bunisi ham mayli, bir akaxorimiz hofiz oldiga borib, "Oka, kechirasiz, bitta Samarqandni aytib bering." Samarqandni aytibdilar. Yana bir pastroq, "Oka, yana bitta Samarqandni aytib bering." Yana aytibdilar. To'y tamom bo'lgandan keyin er-xotin ketishyapti. Xotini, "Ey, dala sharmanda qildingiz. Voy, quda andan oldi mani rasvo qildingiz." Ya bechora hofiz o'lmadi, Samarqandga borib keldi dala. Ashni etish oson bo'lmasa Lega oson bas xotin, oson, men ham qotirib qo'yaman. Ashli etishni bilasizmi? Ha, bilaman xotin. Qani bitta ashli etib bering desa, eri boshlab qopti. Qaysi birini etib bering xotin? Mayli Samarqandni etib bering. Boshlab qolgan. Ichib olgan nima deyotganini bilmaydi. Samarqandga borsa mina g'ur. Shordan aydan olib qanga aytaman. Andijonga borsa mina g'ur. Shor qurtidan olib qanga aytaman. Namanganga bo'ldi dadasi, endi masalan Moskvaga ham ketib qolasiz. Ha bitta shohrog'i bormi, shohrog'i, sa shohrog'ini ham bilamiz. Xotin deb eri xotin urushib qolgan, uyga borsa deng, eri qotib qolgan. Onam derman, onam derman deb qo'shiq aytib turgan ekan, bolalari oldiga kelsa, qani, onam dermaning onang tomonga o't, otam dermaning men tomonga o't. Endi bolalar hayron bo'lsin, haqqa o'tishni bilmaydi. Bitta-bitta onasini oldiga, hammasi o'tib ketgan ekan. Haligi o'zi qolib ketganda endi. Ham men onang tomonmisan? Men ham o'sha odamdan o'tib ketgan ekan.
0: Sangoma ustalari.

0: Saturday.
1: Erkak va ayol tanganing ikki tarafi.

0: quvoqlangan qalb to'la izhorlari ila bizda kuz.
1: Ko'ngilda ardoqlangan qalb to'la izhorlar ila bizda kuz.
2: Markaz radiosi.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy din darmon sahifasi.
1: Ijtimoiy din darmon.
3: Oilada katta yoki kichik narsa bo'lmaydi. Hamma narsa, hatto eng oddiy bo'lib ko'ringan oilaviy munosabatlar ham bolaga ta'sir etadi. Ayniqsa, rostgo'ylik, samimiylik, sadoqatlilik, shirin suhbat bo'lish bola salomatligi va kamolotidagi zarur hayotiy vositalardan biridir.

0: радиосы, да.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Adviyalar xonasi.
3: Said Ahmad, Rostkoy posbon. Ko'xna Buxoroning beqiyos Rostkoy fuqarosi Sangin Hamro to'g'risida haddan tashqari rost hikoya. Bu odamni men 11 yil burun Amir zindonining darvozasi yonida uchratgan edim. U xontaxta ustiga jivachka, sigaret, bir shishada nos, cho'rdanak, qovurilgan no'xat qo'yib xaridor kutib o'tirardi. Bir zamonlar, ya'ni Amir vaqtida bu joy juda gavjum bo'lgan deyishadi. Endi zindonning sharti ketib part qopdi. Ilgarilari odamlar bu joydan damlarini ichlariga yutib, oyoq uchida yurib o'tar ekanlar. Hozir unaqa emas. Zindonning mutlaqo obro'si ketgan. Bezori bolalar uning devoriga bor bilan uch harfli o'rischa so'z bitib ketdilar. Qo'llatta bilan o'chirganning foydasi yo'q. Quriganda yana o'sha yozuv paydo bo'ladi. Qirib tashlashning ham iloji yo'q. Shu og'a Nikolayning zamonida qorilgan. Tosh metin deyavering. Amir Olimxonning zindoni hozir muzeymish deb eshitgandim. Bu dafa Buxoro safarimda bir borib tomosha qilishni niyat qildim. Afsus, zindon yopiq ekan. Bu joyga dunyoning bari joyidan xorijliklar kelardi. Shularning jamisiga tushunadigan qilib o'rischa yozib qo'yilgan. Zindon zakrit. Все ушли на хлопок. Urush yillarida jang bo'layotgan rayonlarda ham raykom idorasi eshigiga shunaqa deb yozib qo'yishardi. Hamin qadar yashab zindonning bunda chiqin beobro bo'lganini men ko'rmagan. Ey akamulo, bachalar hozir paxtaga, shaharga to'lqa boboylar qoldi. Yo, u nokaslar jivatga chaynamaydi. Papiros tutatmaydi. Cholning yoniga o'tirib gapga soldim. Men Amir zamonida ham shu zindonga qorovul bo'lgan. U paytga zindonmisan, zindon edi. Ichiga kirgan odamning sira chiqqisi kelmasdi. Boshlariga qorakul qalpoq, bellariga qilich taqqanlar u yoqda bu yoqqa savlat to'kib yurardilar. Amir qanaqa odam edi, ko'rganmisiz? Deb so'radim. Amirni men ko'p ko'rgan. Uning qog'onli shoir do'sti bo'lar edi. O'zi zo'r mergan, ya'ni ovchi edi. Shig'rining oxiriga qosom ovchi deb nomini ham qo'shib qo'yar edi. Amirga cho'ldan kiyik urib kelardi. Amir ertalab qirovul go'shtini, tushlikka kiyik go'shtini, kechasilikka qora qo'chqorning ba'zi joylarini qaynattirib sho'rposini ichardi. Qogon ovchi uni ko'p martalab shofirkon tomonlarga qirovul oviga olib borgan. Kechga yaqin bir olam qirovul urib kelardilar. Shu desangizki, Amir ovchi do'stiga bir yaxshilik qilmoqchi bo'ldi. Ovchining yolg'izgina bachasini Moskovga o'qishga yubordi. Ilim olib, o'rischaga o'rganib, yurt ko'rib kelsang deb shunday chiqin ish qilganda, odam bolasiga yaxshilik qilib bo'lmas ekan. Moskovga borib, o'rischaga qo'shilib, ota-onasini unutdi. Katta ishlarga ko'tarilib ketdi. Familiyasini o'zgartiribdi. Ya'ni Kogonovich qilib boshpurt beribdi. Sho'roning jami otash aravasi, ya'ni poyezdlarga kattakon qilib qo'yibdi. Kattakon o'zimizdan chiqdi. Endi o'rislarning yerini ham Buxoroga qo'shib olamiz deb gaplar tarqaldi. Moskov ham o'zimizniki bo'ladi deb o'ris pulini yig'a boshladilar. Gapimning boshiga odam bolasi yaxshilikni bilmaydi debdim-ku. O'sha Kogon ovchining pisari, ya'ni Kogonovich 4-5 ta juralari bilan lak-lak sho'ro askarlarini ergashtirib kelib, muborak minorayi kalonni ayamay zambarakka tutdi. Aeroplan bilan Amir ordasiga bombalar yog'dirdi. Ularning ichiga kulg'ushir degan bir battari bor ekan. Hech birovni ayamadi. Bechora Amir tilla to'la 2 xurjunni foytunga ortib avonga qo'shdi. Sitorai mohi xosadagi Amirning 2 tilla kubbali karavotining bittasini Kogon ovchining o'g'li ildirib ketdi. Bittasini Moskov muzeyiga qo'ydilar. Havoyiq orasiga bir gap g'imirlab qoldi. Minorai kalonni Moskovga ko'chirib olib ketarimishlar. Bu gapga birov ishondi, birov ishonmadi. Bu luqma ham o'zimizdan chiqqan baloning gapi ekan. Undan shundoq chiqqan kalon minorani qanday olib ketasan deb so'rashsa, u kalta fahim 50 ta ayvoncha poyezni qatorasi qo'yib ustiga minorani asta yiqtamiz degan emish. 37-yilinda Buxoroning paxtasi bo'lmadi. Yashnab turgan g'o'zalarni garm seryalab ketdi. Axir bu Xudoning irodasi bilan bo'lgan kor bandagani ayib nechkun Buxoroga paxta pilonni to'ldirmaydi. Bu ishga dushmanning dasti bor deb o'ylagan Stalin Kuygush bilan Kogon ovchining o'g'lini dushmanlarni fosh qilinglar, ayamasdan jazolanglar deb yubordi. Bu nobakorlar odamning uyidan ko'rpa yastiqlarini tortib olib chiqib paxtasini to'kdilar. O'shanda har bir rayondan 5-6 tadan odam otildi. Lochindek raykomlar, ordin taqqan savlatli raislar o'qqa uchib juvonvak bo'lib ketdi. Qamoqxonalar odamga to'lib, mana shu zindonga ham 50 tacha odamni tiqdilar. Zindon o'sha paytga ham bir obod bo'lib, atrofi milizaga to'lgan edi. Kogonovich o'zimizniki odamlarni qutqarib qoladi deb umid qilganlar barmoqlarini ishlab qolishdi. Keyin bilsak ish boshi shu Kogon ovchining o'g'li ekan. O'zingdan chiqqan baloga qayga boray davoga degan gap bor. Buxoroning xalqiga ha, dono xalqimizning aytganlari bo'ldi. Kogonovich Kogon ovchining o'g'li ham emas, musulmon ham emas degan gap chiqdi. Mening qaynotam Buxoroning katta hammomiga xodimgar edi. Xodimgarning nimaligini bilasizmi? Bu misoli o'rislarning masashi degan gap. Har yakshanbada Kogonovich shu hammomga tushib xodimi qildirar edi. Odamlar qaynotamdan anig'ini bilib bering. U musulmonmi, yo'qmi deb iltimos qilishdi. U kishi Kogonovich musulmon, o'z ko'zim bilan ko'rganman deb shohidlik berdilar. Desangiz bu gap yo'qqa chiqdi. Xotirim paromush bo'lib bitta zarur gap yodimdan chiqibdi. Amir qochgandan keyin kanizlarni bitta-bittalab majburlab erga berishdi. Men ham umid bilan ochitga yozildim. Peshonam kursin, sho'r ekan. Navbat menga kelganda nachayli milisa bittasini benavbat ilib ketdi-yu, menga amirning kanizlardan yetmay qoldi. O'rtoq Lelin hammamizga xizmat qilaverib, oxiri Kallelin bo'lib qoldilar. O kishini men ko'rgan. Buxoroga qurultoy bo'lib, o kishining o'zlari keldi. O'rchalab dakalat qildi. Men teatrining 8-chi qatorida o'tirganman. Silkingan soqollarini yaltillagan ko'z oynagini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Yana bir dona gap pamitimdan faromosh bo'libdi. Buxoro bonqasiga bir tilmosh bor edi. O'zi xo'jalardan edi. Otlari Nig'matxon edi. O'zlariga Buxoriy deb yangicha ot qo'yib olgan edilar. O'rischani shundoq biladilar, Gapirganlarda o'rislarning og'zi ochilib qoladi. Bo'sh vaqtlarida Kogonga borib, o'rchaga o'rischa o'rgatar edilar. Buxoroga shundoq chiqin odam borligini, hidini bilgan Lenin Nig'matxonni

Sani o'zbekcha otingni maskopliklar ayta olmaydilar. Shuning uchun oting Nig'matxon emas, Nikolay bo'lsin, Buxoriy emas, Buxorin bo'lsin dedilar. Shundan keyin yana bir gap aytdilar. Agar men o'lsam, o'rnimga o'zing o'tirasan deb vasiyatga o'xshatib gapirdilar. Bu gapni Mo'ylovning qirqilgur Stalin eshitib turgan edi. Bir alam qildi unga. Bu joy zayn dedi o'ziga o'zi. Lelin bobo o'lishlari bilan zimlakimiz Buxoroni qamab ottirib tashladilar. Odami xo'plar, ya'ni yaxshi odamlar Buxoroga tug'iladi, Moskovga o'ladi. Fayzulloxon ham xo'jalardan edi. Uni ham Stalin Moskovga chaqirib ottirib tashlagan. Xudo rahmat qilsin Moskovda o'lgan xo'jalarni. Shuning uchun men sira Moskovga bormayman. Stalin ko'rsalar ottirib tashlatadilar deb qo'rqaman. Moskovda 5-10 ta polit odam to'planib politbyuro o'tuzdilar. Qiladigan ishlarini o'zaro taqsimlashdi. Stalinga odam qamashni, biryo deganiga odam ochishni, Kalinin bobomizga orden tarqatishni, hamyurtimiz Kaganovichga jami poyezdlarni yurg'izishni topshirishdi. Shu desangiz, Moskovda politbyuroning surati plakat bo'lib keldi. Hammamizga 5-10 tadan berib devorlarga yopishtiringlar deb buyurishdi. Men militsiya boshlig'iga bu plakatni qayg'uray deb so'radim. Baloga qoldi. Mana shu zindonga 3 kun bandi qildi. Nechukum sen plakatni palokat deysan deb rosa kaltakladi. Tilim kelishmasa qandoq deyay deyman. Shu so'zni to'g'ri aytadigan bo'lguningcha zindonda mog'or bosib yotaverasan deydi. Kaltakning zo'ridan palokat emas, pilokat deydigan bo'ldim. Istat g'arning eri ana shundan keyin meni zindondan chiqdi. Jo'ram, bu boshga nimalar tushmadi? Bu qizlar nimalarni ko'rmadi? Yolg'izlanib qoldim. Bizning Buxoroda Navisandai xalqi, ya'ni xalq yozuvchisi chiqdi. Usto Aminning o'g'li. Shunga boshimdan o'tkanlarni yozdirib yubordim. Kitob qilib chiqar, pisarim dedim. Chiqsa, axchasining nimtasi, ya'ni palavinasi seniki bo'ladi, dedim. Zindonga azob chekkan bir bechora sangin hamroh ham tarixga qolsin oxi. Cholning ichi to'la g'ich-g'ich gap ekan. Zo'ri qochib qutuldim. Keyin bilsam, Buxoroning eng rostgo'y odamiga ro'baro kelgan ekanman.

0: Adviyalar xonasi.
1: Tolib qanoat, avora qilmaydi. Peshonamga mashina bitgan kun qadirdon qo'shnilarim muborakbod qilish uchun biznikiga chiqishdi. Ular davlat avtomobil nazorat xodimlari bilan bo'lib turadigan uchrashuvlar va ulardan qanday qilib ehtiyot bo'lib yurish kerakligi to'g'risida batafsil ma'lumot va maslahatlar berishdi. Ertasi kun rulga o'pishgancha ishxonamga jo'natdim. Yo'lda dan inspeksiyasi serjanti to'xtatilgan avtomobil haydovchilari bilan alla nimalarni muhokama qilardi. Mashinamni to'xtatib, ular tomon bordim. Hujjatlarimni tekshirib bersangiz, shoshilib turibman, iltimos qildim. Serjant bir menga, bir mashinaga qaradi.
2: Sizni to'xtatmadim shekilli,
1: so'radi u ikkilanib. Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim, dedim.
2: Mashina o'zingiznikimi?
1: Ha, mana hujjatlarim, varaqlay ketdim.
2: Bo'ldi, ishonaman, dedi u miyig'ida kulib.
1: Rahmat aytib xayrlashdim. Ertasi kuni serjantni o'sha yerda ko'rdim. Ovora qilmay deb o'zim to'xtadim, dedim uning oldiga borib.
2: Nega? So'radi serjant.
1: Hujjatlarimda kamchilik yo'q. Mashina o'zimniki, qoidani buzmasdan ketyapman.
2: Yaxshi, ketaverishingiz mumkin.
1: Xayr, 3-chi kun. Yana o'sha post. O'sha serjant. Ovora qilmay deb,
2: shoshmang.
1: Bundan buyon to'xtamasdan ketavering. Nima gunoh qilibman, janob serjant? Axir, mana hujjatlarimda
2: hujjatlaringizda kamchilik yo'q.
1: Qoidani buzmasdan ketyapsiz. Mashina o'zingizniki. Shunaqami?
2: Ha.
1: Yo'l.
2: Uchrashguncha
1: uchrashib turdik. Bir kuni u menga uzoqdan ko'rib ketavering ishorasini qildi. Unga aytadigan zarur gapim bor edi. Shu sabab u tomon boraverdim.
2: Nega to'xtadingiz?
1: Ovora qilmay deb.
2: Menga qarang, ovora qilyapsiz janob shaxsiy avtomobil haydovchisi.
1: Axir ko'rganlar mening to'g'rimni nima deb o'ylaydi?
2: Narigi mavzeda yo'l qoidasini buzib qo'yibman. Jarimasini olib qo'ysangiz, dedim ajratib qo'ygan pulni cho'ntaklarimdan qidirib.
1: Bas qiling, keting. G'azabdan rangi oqardi uning.
2: Bu pora emas.
1: Nimadan cho'chiysiz? Bemalol olavering.
2: Hech kim ko'rmaydi, dedim.
1: Jo'nang deyapman sizga.
2: Ko'zimdan yo'qoling.
1: Qisroq tuta boshladim.
2: Hop.
1: Mayli. Xayr, qadirdan hozir kayfiyatingiz joyida emas ko'rinadi.
2: Men ketdim.
1: Qo'shnim yo'lchivoy shopirning maslahati bilan jarimani davlat g'aznasiga to'lab pattasini oldim. Uni serjantga ko'rsatish niyatida to'xtagan edim. U meni uzoqdan ko'rishi bilanoq g'alati bo'lib qoldi.
2: Keting.
1: Ovoz titradi serjantning.
2: Meni o'z holimga qo'yasizmi yo'qmi?
1: Hozir mana olib keldim, dedim cho'ntaklarimdan patta qurg'urni qidirib. Serjantim duch kelgan mashinani to'xtatdi-yu, unga o'tirib qayoqqadir jo'nab qoldi. Men ham mashinamda uning ketidan izma-iz boraverdim. U ortga qaradi. Men qo'limni oynadan chiqarib, pattani ko'rsatgan edim. Mashinalar shiddat bilan yanada tezlashib ketdi. Mana bir necha kun bo'ldiki, post huvlab qoldi. Ko'zlarim to'q. Qaylardasan mening qadirdon serjantim? Seni sog'inaman. Hujjatlarimni qo'lda tutib, hayajon ila alanglayman. O'sha baxtiyor damlarni qumsab yodga olaman. Afsus, jarima pattasini bir zum bo'lsa-da ko'rish senga nasib etmagan ekan. Har kun uchrashadigan joyimiz

0: Merkez Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanese.
2: Muhtar Xudayquov. Açığını açık kesede. Odamlarga hayranman. Qachon qarasangiz, nolishgani nolishgan. Falon idoraga boruvdim, ishim bitmadi. Piston idoraga qatnayverib, oyog'imda oyoq qolmadi. Yana alla nima balo gaplar. Rostini aytsam, yaqinginada o'zim ham shunaqa nolib yurardim. Endi bo'lsa eng pixini yorgan byurokrat ham mushugimni pishdi olmaydi. Siz achiqni achiq kesadi degan gapni eshitganmisiz? Ha, balli. Udda ana shunday ish tutish kerak. Demoqchimanki, sizga birov byurokratlik qilsa, siz undan battarroq qiling. Buning uchun nima kerak deysizmi? Juda ham sodda ekansiz axir. Shu paytgacha byurokratning nimani yaxshi ko'rishini bilmaysizmi? Nima bo'lardi? Qog'ozda. Unga bir parcha qog'oz bo'lsa bo'ldi. Odami ikki pul. Shuning uchun ham men biror idoraga ishim tushadigan bo'lsa, avvalo rosa qog'oz spravka yig'aman. Keyin o'sha idoraga boraman. Byurokratning qabuliga indamay kirib boraman. Oddigina qilib salomlashaman. Albattaki, byurokrat alik olmaydi. Lekin men bo'sh kelmayman. Dadillik bilan yana qattiqroq tovush bilan salom beraman. U endi o'zini eshitmaganga sola olmaydi. Chunki uni kar deb o'ylashlari mumkin. Shuning uchun arang bosh liqillatib alik olishga majbur. Ammo baribir qog'ozdan bosh ko'tarmaydi. Lekin bunaqa paytda dadil bo'lish kerak. Zinhor bazinhor o'rta yo'lda to'xtab qolish yaramaydi. Men indamasdan bir stulni olaman u, uning yonginasiga qo'yib, o'tirib olaman va shartta arizamni chiqarib oldiga qo'yaman. Marhamat qilib, mana bu arizamga qo'l qo'yib bersangiz, deyman xotirjamlik bilan.
3: Ko'rib turibsiz-ku, men bandman, deydi albatta byurokrat.
2: Kechirasiz, men ham bandman. Ishga shoshilib turibman, deyman men ham pinagimni buzmasdan.
3: Byurokrat shunda boshini ko'taradi va menga yeb qo'ygudek bo'lib tikiladi.
4: Qanaqa betamiz odamsiz, dedi jon jahdi bilan.
2: Men esa hech narsa bo'lmagandek unga ish paytida kimki shikoyatchini haqorat qilsa, jinoiy javobgarlikka tortiladi deyman.
3: Albatta byurokrat shashtidan qaytadi.

0: u butun jahlini ichiga yutib, paravozdek pishillasa ham, lekin yuzaga chiqara olmaydi. Qovog'ini ochmasdan turib pong'illaydi. O'sh, qanday qog'oz ekan? Marhamat, o'qib ko'ring, oldingizda turibdi. Deyman, men o'ta bemalol. Qani iloji bo'lsa-yu, byurokrat meni parcha-parcha qilib tashlasa, lekin men sirni sirayam boy bermasdan, unga muloyim jilmayib qarab turaveraman. Noilaj u arizamni o'qishga kirishadi. Qovog'i hali ham o'sha-o'sha. O'qib bo'lgach, bilamanki, u menga g'olibona qarash qiladi. Endi uning hatto qovog'i ham ochilib, meni masxara bilan yengmoqchi bo'ladi. Kechirasiz, deydi u kesatib. Arizangizga qo'l qo'ya olmayman. U qog'ozni tantana bilan men tomonga surib qo'yadi. Ammo men bundan zarracha ham bezovtalanmayman. Aksincha, labimda tabassum bilan unga qarayman. Sababini bilsak bo'ladimi? Deb so'rayman men kamoli nazokat bilan. Tabiiyki, byurokrat tengma-teng olishuvga chidamaydi. U kishi albatta balanddan kelishlari kerak. Shunga ko'ra u yana xomrayadi. Nimaga iljayasiz? Dedi u jahl bilan. O'zaro xushmuomalada bo'lish insonning fazilati deyman men labimda tabassum bilan. Dedi byurokrat. Biroz jim qoladi. So'ng yana bosh chayqaydi. Baribir arizangizga qo'l qo'ya olmayman. Mahalladan spravka kerak. Mana mahalladan spravka. Deyman men cho'ntagimdan oldindan g'amlab qo'yilgan spravkalardan birini chiqarib. Xo'sh, ish joyidanchi? Mana marhamat, pasportingizchi? Mana, boshqa hujjatlaringiz? Marhamat, men stolning ustiga hujjatlarni uyib tashlayman. Endi imzo chekarsiz. Byurokrat uzoq o'ylab qoladi. So'ng yana boshini sarak-sarak qiladi. Yo'q, bu hali yetarli emas. Nima uchun? Falon forma kerak. Mana falon forma. Endi aytganday, piston forma qani?
1: Piston formami? Mana, endi qo'l qo'yish mumkindir.
0: Xo'sh, qo'l qo'yish mumkin-ku, lekin mumkin emas.
1: Sababini bilsak bo'ladimi?
0: Sababimi? Sababi bunga ko'rsatma yo'q.
1: Falon yilga falon nomerli qarorda bu man etilgan.
0: Yo'q, kechirasiz.
1: Yaqinda chiqqan yangi qarorda bunga ruxsat berilgan.
0: Falon yili falon nomerli qarorda buni rad etilgan.
1: Kechirasiz, biroz adashyapsiz. Undan keyin chiqarilgan falon nomerli qarorda bunga ruxsat berilgan.
0: Byurokrat taslim bo'lay deydi. Lekin u oxirgi qurolini ishga soladi. Boshqa safar keling. Buni o'ylashib ko'ramiz.
1: Zinhor bazinhor chekinish yo'q.
0: Chekinish halokat bilan barobar.
1: Yo'q, kechirasiz. Falon yili chiqqan falon nomerli qarorda mehnatkashlarning shikoyatini inobatga olmay, qog'ozbozlik bilan shug'ullanuvchilarning byurokratlarini qattiq jazolash kerak deyilgan. Tamom. Holdan ketgan byurokrat jon talvasasida ochiq hujumga o'tadi.
0: Obbo, o'zingiz ham juda
1: byurokrat ekansan demoqchimisiz?
0: Qo'ymasdan ilib ketaman men va yana zimdan hujumga o'taman.
1: Bu yerda byurokrat yo'qdir.
0: Byurokrat ikkala qo'lini baland ko'taradi. Ya'ni arizamga imzo chekadi. Men pinagimni buzmasdan unga rahmat. Shaxsan o'z nomimdan sizga minnatdorchilik bildiraman deyman. So'ng shoshilmasdan bir-bir bosib kabinetdan chiqaman. Byurokrat o'rindiqda baqragancha qoladi. Ana shunaqa. Achchiqni achchiq kesadi deganlari shu. Mabodo sizga ham biror byurokrat duch kelib qolguday bo'lsa, shu usulni qo'llab ko'ringa. 100% yutib chiqishingizga men kafil.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Adviyalar xonasi.
2: Ne'mat Aminov. Mandarin puli. Hamma gap mandarindan chiqdi. Mahalliy komitet raisi yangi yil dasturxoni uchun mandarin uyushtirib, xodimlardan pul yig'ishga kirishdi. Matbuot xodimlarida pulning cho'g'i talant, mehnat va hafsala bilan o'lchanadi. Shuning uchun birovda kamroq, birovda ko'proq, uncha-muncha otib turadiganlarda esa oy oxirigacha hech vaqo qolmaydi. Lekin mandarin hammaga kerak. Kecha kelgan praktikant yigit ham qiziqish bilan "Mandarin bu apelsinmi?" deb so'radi. "Yo'q," dedi xatlar bo'limining mudiri bilimdonlik bilan. "Mandarin bu o'rta hol, apelsindan kichikroq, limondan shirinroq, sitrus daraxtining mevasi." Hamma yoqqa birpasning ichida "Mandarin, mandarin" degan shov-shuv tarqaldi. Cho'ntaklar kavlandi, qo'ni-qo'shnilardan so'rab ko'rildi. Odatdagidek qishloq xo'jalik bo'limi mudiri korrektordan, sanoat bo'limi mudiri redaktorning shoferidan, mas'ul sekretar mashinist kadan qarz oldi. Madaniyat bo'limining adabiy xodimi yosh 40lardan oshgan Do'smat Qo'zi hamxonasiga yuzlandi. "Oylikkacha 15 so'm berib tura olmaysizmi?" "Koshki bo'lsa," dedi hamxonasi kaftlarini ochib. "Kecha xotinga palto olgan edik. O'zidan ham mo'ynasi qimmat ekan. Bo'lsa, jon deb berardim. O'zimga ham 5 so'mcha yetmay turibdi." Hamxonasi g'irt yolg'on gapirdi. Buning ikkovlari ham sezib turardilar, chunki bundan oldin ham Do'smat hamxonasidan bir necha bor qarz olgan, ammo vaqtida qaytara olmay gacha xijolat chekib yurgan edi. "Menda ham 300 so'mcha bor edi-yu," dedi u yolg'on gapirib. "Kecha bozor kuni xotin o'ziga zirak olib kelibdi. Ancha g'ijillashdik. Nima qilarding olib desam, tillaning qadri yana osharkan deydi. Rosa koydim. Aslida-chi, pulning barakasini shu xotinlar uchiradi. Ana endi nima qilishga hayronman. Tushlikka Sarva opadan 1 so'm oldim. Bu yoqda gonorar ham ishlay olmayapman." "Nega? Kim biladi deysiz? Charchab qolyapman. Kechqurun uyga arang sudralib boraman-u, vremyani ko'riboq uyquga ketaman." Hamxonasi nasihat qilishga tushdi. "Kishi o'zini o'rgatish kerak. Bo'lar bo'lmasga tentirab yurishdan foyda yo'q. Har shanbada 2-3tadan latifa yoki poyma-poy gaplardan yozsangiz ham choy pulingiz chiqib turadi." "To'g'ri," dedi Do'smat Qo'zi 3 kundan beri olinadigan soqolini silab. "Avvallari juda ko'p qiziqarli latifalar, hajviyalar to'qirdim. Hikoyachalarim ham chiqqan. Hozir ham kechalari ba'zan uyqum uchib ketib, juda qiziq-qiziq temalar, latifalar miyaga keladi-yu, turib yozishga erinaman. Ertalabgacha esimdan chiqib qoladi." "Yostig'ingizni tagiga qalam, yon daftarcha qo'yib yoting. Esingizga kelganini darrov turib yozing." "Turib chiroqni yoqishni aytmaysizmi? Unda bosh tomoningizga stol lampasini qo'yib yoting. Yoqish uchun issiq o'rnidan turib ovora bo'lmaysiz." Do'smat Qo'zi yana indamay qoldi. "Yaqinda stol lampasi uchun kravatning bosh tomoniga rozetka ham o'rnatdim," dedi u xo'rsinib. "Yana bo'lmadi. Xotin o'chiring chiroqni, yormat uyg'onadi deydi. Yormat o'g'limiz 3 yashar, juda injiq. Shunday qilib qanchadan qancha tema, kulguli gap, latifa va g'aroyib fikrlarim yozilmay esdan chiqib qolyapti." Hamxonasi Do'smat Qo'ziga qaradi. Uning qovog'i soliq, bir nuqtaga o'ychan tikilib turardi. "Xotiningiz bilan birga yotasizmi?" "Qaysi ma'noda?" deb sergaklandi Do'smat. "Bir karavatda yotasizlarmi? Bir karavatdami?" "Ha?" Do'smat ko'zlar chaqchayib. "Karavatimiz yonma-yon qo'yilgan." Hamxonasi o'rnidan turib, kaftlarini bir-biriga ishqadi-da, "Unda shunday qilasiz, mulla Do'smat," dedi iljayib. "Esingizga biror tema, latifa, g'aroyib fikr kelib qolsa, chiroqni yoqib ham, yozib ham o'tirmang. Chunki bola uyg'onib qolishi mumkin. Yaxshisi, sekin turtib, xotiningizni uyg'oting. Keyinchi? Keyin o'sha miyangizga kelgan fikrlarni pichirlab, xotiningizga aytib bering. Ertalab esingizga soladi." Do'smat Qo'zi bazor iljaydi. "Shunday ham qilib ko'rganmiz," dedi u qo'llarini stolga tirab. "Dastlab xotinimni turtib uyg'otishim ancha qiyin bo'ldi. Keyin foyda zararni tushuntirgach, arang ko'ndi. Juda ko'p yangi gaplarni unga pichirlab aytib berdim. Yana bo'lmadi." "Nega? Xotinim uxlab qolyapti." Hamxonasi qah-qah urganicha qornini ushlab yo'lakka chiqib ketdi. Uning miyasida yangi hajviya tayyor bo'lgan edi. Birozdan keyin Do'smat ham chiqib, retushchi qizdan qarz so'ragani rassomlar xonasiga yo'l oldi. Hamxonasi esa qaytib kelib, stolga o'tirdi. Oppoq qog'oz betiga "Mandarin puli" deb yozib, ostini chizib qo'ydi.

0: Adviyeler kutuphanesi.
1: Hormasvoy Tolmasboyev. Metroda. To'yib ichgan erkak metro to'siqlaridan tekinga o'tib ketishga harakat qilar, unga bir chetda gaplashib turgan nazoratchi ayol va militsionerlar halal berardi. Endigina bildirmay o'tmoqchi edi, militsioner to'xtatib qoldi. Menga qarang, siz ichib olibsiz. Metroga ichgan holda kirish mumkin emas.
2: Men ichgan emasman. Fenil ketonuriyaga uchraganman.
1: Bu nima degani?
2: Shunaqa kasallik bor. Mana, boshqa odamlar ichsa, bir kunda organizmidagi spirt yo'qolib ketadi. Biz kasallarda esa yig'ilib boraveradi.
1: Nazoratchi ayol undan achingan ohangda so'radi.
2: Voy sho'rlik. Demak, doim mast holda yurishga majbur ekansiz-da. Yo'q. Har 4 soatda dori ichib turaman. Shunda bilinmaydi.
1: Nazoratchi ayolning gapini militsioner ilib ketdi. Kasalingiz yuqumlimi?
2: Faqat menga yaqinlashgan odamga yuqishi mumkin.
1: Ha, unda chatoq ekan.
2: Xo'sh, aka, unda siz tez poyezga chiqing-da, uyingizga borib, doringizni iching.

0: Ədviyyələr kütüphanəsi.
1: Arif Fərman. Kütülməgən sərguzəşt. Vaqiya yəngi il ərəfəsdə yüz birdi. İmtihan tapşırgənimizdən keyin kursdaşlar qaxbaxanaya kirib, yumaqçı bəldik. Üç yigit və iki qız. Yarım keçə bolib ketkənini sezməbmiz xəm. Köçəgə çıqqanımızda transport qatnavı toxtaganidi. Qış, soğuk, qar yoğardı. Yataxanagəçə 6-7 çəqirim var. Oxirgi pullarimizni to'plab, bir mashinaga o'tirdik. Yotoqxonaga yetib kelishimiz bilan qizlar ichkariga chopib kirib ketishdi. Yigitlar esa haydovchi bilan hisoblashishga qoldilar. Yigitlar hisoblashgach, xonalar tomon yo'l olgandilar hamki, haydovchi chaqirib, kimdir o'rindiqda narxi uncha-muncha turmaydigan ayollar shubasini unutib qoldirganini aytdi. Shuba uchun qaytishga faqat birgina yigitning quvvati yetdi. U shubani olib, gandiraklagancha ortiga qaytayotganda boshlandi hammasi. U endi yotoqxona eshigi yoniga yetganda to'satdan ortidan ovoz eshitdi.
2: Xayrli tun.
1: Qarasa militsiya mashinasi kelyapti. Shubani qayerdan oldingiz? Yigit tili zo'rg'a aylanib, bor voqeani bayon qila boshladi. Ammo gaplari ishonarli chiqmadi. Bo'limga borib aniqlaymiz, deya militsionerlar yigitni kelgan tomonga olib borishdi. Savol-javob boshlandi. Familiyangiz? Kabirov. Shuba kimniki? Kursdoshimniki. Qanday qilib sizni qo'lingizga tushdi? Yigit bor gapni aytib berdi. Yotoqxonaga telefon qilishdi. Qiz hammasini tasdiqladi. Ha, to'g'ri. Men unutib qoldirganman. Yigitni qo'yib yuborishdi. Ammo vaqt yarim tundan oshgan. Cho'ntakda xemir yo'q yigit qo'lida shuba bilan yotoqxonaga piyoda jo'nadi. Lekin endigina yotoqxona binosi ko'ringanda orqasidan ovoz eshitildi.
2: Salom. Shubani qayerdan oldingiz?
1: Yigit dovdirab g'o'ldiradi. Bir qiz unutib qoldirgandi. Olib borib beraman. Sizlarda bo'ldim. Biroq Arohida o'z ishini qildi. Mashinada uni bo'limga olib borishdi.
2: Familiyangiz
1: Kabirov. Hali bu yerda bo'ldim-ku axir.
2: To'g'ri, bo'ldingiz.
1: Mana yana aniqlashga keltirishibdi.
2: Xo'p, ketavering.
1: Hammasi boshqatdan boshlandi. Soat tungi 3 dan oshgan. Yigit qo'lida shuba, yana yotoqxona tomon jo'nadi. Yetib bordi. Ana yotoqxona. Endi eshikka yetib, ular holatda uni ochmoqchi edi.
2: Salom. Ayollar shubasini qayoqdan oldingiz?
1: Yigitni 3-chi mashina bo'limga olib ketdi.
2: Keng,
1: tushmayman.
2: Nimaga endi?
1: Siz kirib, Kabirovni olib keldik deng.
2: Kimni?
1: Kabirovni.
2: Nima, sizni bilishadimi?
1: Siz kiringda ayting. Militsioner ichkariga kirib aytdi va o'tirganlar nima uchun kulgudan naq stolning tagiga kirib ketguday bo'lganlarini uzoq vaqtgacha tushuna olmadi. Yigitni esa o'sha mashinada yotoqxonaga olib borib, hurmat bilan xonasigacha kuzatib chiqdilar.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hacviyeler Hanesi.
2: O'tkir Hoshimov, Ko'k yo'tal. Televizor tomosha qilib o'tirsam, bir fermerni ko'rsatib qoldi. Qashqadaryodami, Surxondaryodami, bittasi 8dan novos boqibdi azamat. Har novoslarki fildek keladi. Qaddingni ur azamat dedim. O'ylab o'tirib dilimda bir niyat tug'ildi. Men ham fermerlik qilsam-chi? To'g'ri, shahar joyda falon gektar yer olaman deb bo'lmaydi. Novos boqishning ham iloji yo'q. Sichqon sig'mas iniga, g'alvir bog'lar dumiga degandek 6 sot o'g'lik hovlida novos u yoqda tursin, echki ham boqib bo'lmaydi. Yaxshisi teplitsa quraman. Issiqxona. Xudoga shukr, uyim juda ham katta emas. Hovli hangillab yotibdi. Xizmatim ham ja unchalik qiyin emas. Qorovulchilik. Bir kun ismenga borsam, ikki kun uydaman. Men ham xususiy fermer bo'lsam, teplitsa qursam, qishda ko'kpiyoz, rediska, kashnich, ukrop degandek, erta bahorda pomidori, bodring, qarabsizki, akang qarag'ay pulning tagida qolib ketadi. Yo'q, men unaqa noinsoflardan emasman. Boshqalardan arzonroq sotaman. Xususiy fermerning nomini ham o'ylab qo'ydim. Insof. Rosta, insof sari baraka degan mashoyixlar. Yon qo'shnim katta joyda ishlaydi. Shunga maslahat solsam, ma'qul bo'ldi. Faqat, dedi qo'shnim, teplitsa solishning o'zi bo'lmaydi. Mablag' kerak, kattagina mablag'. Mablag' topdim. Eskiroq bo'lsa ham, yurib turgan Jiguli'im bor edi. 06. Sergilining bozoriga olib chiqib sotdim. Pulni sandiqqa solib, g'ayrat bilan hovli etagini qazib yotsam, qo'shnim chiqib qoldi. Nima harakat? Deganida, bo'lajak teplitsaga poydevor qazayotganimni aytdim. Mayli-ku, dedi qo'shnim. Teplitsa qurishdan oldin litsenziya olish kerak, ruxsatnoma. Bo'lmasa ochgan kichik korxonangiz nezakonli bo'ladi. Xona zakonli bo'lish uchun hokimlikka borishim kerak ekan. Tuman hokimligiga bordim. O'g'lim teng yigit xushmuomalalik bilan kutib oldi. Xizmat pocha, dedi. Bildimki bu yigit namanganlik ekan. Namanganliklar hurmat qilgan odamini pochcha deydi. Xuddi Farg'onada tog'a, Xorazmda doyi, Toshkentda amaki degandek. Issiqxona ochmoqchi ekanimni eshitib xursand bo'ldi. To'g'ri qilasiz pochcha, dedi. Mening didomlarim ochganlar. Namanganda biz gul ekamiz. Yaxshi git ekan. Hamma yo'l-yo'rig'ini tushuntirdi. Eng avval mahalladan ispravka olishim kerak ekan. Falonchi, pistonchi chindan ham shu yerda turadi. Teplitsa qurish uchun yetarli maydoni bor deb. Kechqurun mahallaga chiqsam, ispravka beradigan o'zimizning sobiq sinfdosh do'stim ekan. Beraman desa quliga chiqarib qo'yar yo'liga deb shuni aytsa kerak-da. Quchoqlashib ko'rishdik. O'quvchilik paytlarimizni esladik. Lanka tepganimiz, yong'oqqa tosh otib, sinfxona derazasini sindirib qo'yganimiz. Niyatimni aytgan edim, sinfdoshim negadir birdan jiddiy tortdi. Stolning narigi tomoniga o'tib o'tirdi. Qosh chimirildi. Spravka deysizmi? Dedi, negadir sizsirab.
3: Familiyangiz, ismi sharifingiz?
2: Jinnimisan? Degan edim, qoshi battar chimirildi.
3: Familiyangizni so'rayapman.
2: Nachora aytdim, turar joyingiz, tug'ilgan yeringiz, ish joyingiz, mutaxassisligingiz, qaramog'ingizda necha jon bor? Sudlanganlar, qamalganlar yo'qmi? Hammasini aytdim. Do'stim kattakon daftarga shoshilmasdan yozib oldi.
3: Shamolladingizmi?
2: Dedi to'satdan. Hayron bo'ldim. Shamollaganim yo'q.
3: Bo'lmasa nega yo'talyapsiz?
2: Qani yo'talganim?
3: U qalamni zarda bilan stolga otdi.
4: Hamma gap shunda-da, xumpar, nega yo'talmayapsan?
2: Nega yo'talishim kerak?
4: Maktabda ham ahmoq eding, ahmoq,
2: dedi u baqirib.
4: Yo'tal degandan keyin yo'talginda, befarosat,
2: shunday deb ikki barmog'ini ishqalab ko'rsatdi. Endi tushundim. Cho'ntagimdan bitta 1000 so'mlik chiqargan edim, xiyol chehrasi yorishdi.
4: Yana yo'tal, xumpar, jonliroq yo'tal. Yo'tal.
2: Tag'in 4 tagini yo'talgan edim, ispravka qo'limga tegdi. Do'stim men bilan qaytadan quchoqlashib ko'rishdi.
4: Bu dunyoda bormisan o'rtoq? Sog'liklaring yaxshimi o'rtoq? 100 dollarlik puldek kamnamosan o'rtoq? Nevaralaring choqqillab yuribdimi?
2: Qaysi kuni xomit qoraning aqiqasida o'rtanchi qudangni ko'rib qoldim.
4: Jahazor odamda qudang. Ko'rsang mendan salom aytgin o'rtoq.
2: Chiqib ketayotganimda qattiq tayinladi.
4: Tez-tez kelib tur. Ispravka kerak bo'lsa bir pasda yes qilaman o'rtoq.
2: Hokimiyatdagi qaynim yana ochiq chehra bilan qarshi oldi. Endi ish joyingizdan ispravka olasiz. Pochcha, bu odam chindan ham bizda ishlaydi. Mehnat intizomni buzmaydi. Kichik korxona ochsa ishga zarari tegmaydi degan ma'noda. Ishxonadagi ispravka beradigan qiz tushga yaqin keldi.
5: Blanka yo'q amaki,
2: dedi niyatimni eshitib.
5: Kompyuter ham ishlamayapti.
3: Tamu ertaga Adilaning tug'ilgan kuni. U menga Chanel podarka qilgandi. Rostini aytsam, hech baloga tushunmadim. Armiyaga borganmidingiz? Degan edim, qizning ipdek qoshlari chimirilib, sochiga tegay deb qoldi.
2: Nima?
3: Dedi chiyillab. Chanel podarka qilgan bo'lsa, armiyaga borganmisiz deyman.
2: Qanaqa Chanel? Chanel, fransuzki duxi. Tushundingizmi, amaki?
3: Bir flakoni $50 turadi. Sinfdosh do'stimga yo'talganim esimga tushib, o'rtacharoq yo'talgan edim, kamlik qildi. Dilyaning Chanel'iga qattiq yo'talish kerak ekan. Haytovur spravka qo'lga tegdi. Faqat cho'ntakda shamol g'irlay boshladi. Yo'q, bundan keyin yo'talni diplomatgami, xo'jalik sumkasigami solib yurmasam bo'lmas ekan. Qaynim bu galam muloyim kutib oldi.
2: Endi Raygazdan spravka kerak, pochcha.
3: Raygazning nima kerak bor? Degan edim tushuntirdi.
2: Hamma gap Raygazda, pochchajon. Teplitsani tapi bilan isitmaysiz-ku. Meni didoma ham gaz bilan isitdilar.
3: Raygaz boshlig'ining yuzi ichiga gaz to'ldirilgan pufakdek do'mboqqina ekan.
2: Hay, dedi salmoqlab. Akun teplitsa xurobmanding.
3: Endi qurmoqchiman.
2: Akun gaz so'robmanding.
3: Teplitsani gaz bilan isitadi-da, ukajon, dedim qaynimning gapini eslab.
2: Ebi, dedi u yelkasini uchirib. Man sizga gazni qaydan olay? Ichimdan chiqarib beraymi oxi? Mana gaz yo'q. Gazni davleniyasi kun sayin pasayib ketibdi. Bog'chaga bachchalar sovuq qotgan. Sizni teplitsangizga pomidor pishgan. Shunaymi?
3: Hafsala bilan yo'talgan edim. Gazning davleniyasi ko'tarildi. Bog'chadagi bolalar sovqatmaydigan bo'ldi. Bu safar qaynim jinday xomushroq qarshi oldi. Qo'lidagi hujjatlarni varaqlab to'satdan so'rab qoldi.
2: Nevaralar ham bormi, pochcha?
3: Bor, xudoga shukr, ikkita.
2: Ikkovi ham bog'chaga boribdimi?
3: Boradi, ikkovi ham boradi.
2: Bog'chadan spravka olasiz, pochchajon.
3: Teplitsani bog'chaga qurayotganim yo'q-ku, dedim hayron bo'lib.
2: To'g'ri, pochchajon, dedi qaynim. Teplitsani hovliga qurasiz. Ammo teplitsadagi patinjonni nevaralaringiz ushlasa, nevarangiz, xudo ko'rsatmasin, oqar suvda xo'p etib sariqmi, dizenteriyami yuqtirgan bo'lsa, sizning patinjonni yegan xaridor kasal bo'lib qolsa.
3: Bog'cha opa bo'g'irsoqdekkina juvon ekan. Meni ko'rib suyunib ketdi. Nevaralarimni rosa maqtadi. Jahongir juda shustri emish. Uxla desa, krovat tagiga kirib ketarmish. Qaysi kuni hamma bolalar uxlab yotganda sharni puflab, barang etib yorib yuborgan ekan. Yonidagi krovatda yotadigan qizaloq hushidan ketib qolganmish. Zato Nigorochka paslushni emish. Batareya o'lgur ishlamayapti, dedi batareyani changallab. Mana o'zingi ishlab ko'ring, gaz-ku yetarli, turbalar chirib ketgan, yangilash kerak. Shu bugun jahonchikdan aytirib yubormoqchi edim. Roditellardan pul yig'yapmiz, 10 ming so'mdan. Jon boshiga, to'yis bola boshiga. Undan keyin 8-martga utrening qilmoqchimiz. Siz ham albatta keling, nashora. Yo'taldim. Qattiqqina, kushanibgina. Qaynim avvalgidan ham xomushroq kutib oldi.
2: Tabiatni muhofaza qilish tashkilotidan spravka olib keling, dedi sovuqqina qilib.
3: Tabiatni muhofaza qilish tashkiloti

0: kunning eng go'zal pallasi bu tongdir. Tongda inson qalbidagi eng nozik tuyg'ular
1: ko'ngillarga nur bo'lib, kun intihosiga qadar bizga hamroh bo'ladi.
0: Ana shu onlarga xayrixoh bo'layotgan azizlarimizga yangi tong muborak. Yangi tong.

Shukronalar bo'lsinkim, yana bir munavvar tong bizni qarshilamoqda. O'tayotgan onlaringizga tarovat taqdim etish istagida oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan dilxush qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

Yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.

0: Yurtımızda saat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: Столица 5 часов. Go'zal xotiralarni yodga soluvchi dil nazir qo'shiqlar.